0: Petak 13.
1: No go.
2: Evo ga, to si mislio, ne?
1: Ja, to je ta ventil.
2: Ventil?
1: Ja. To je to, ja.
2: Opa, to drago, to stane 5-6 evrov.
0: Na vkljub stroškom.
3: Hedelbenz, 105 oktanski, drugi poskus.
0: In črno gledim obeto.
2: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se bi cigaretom, pa fuknemo v luft, cel blok.
0: Nam je uspelo. Od danes naprej, Radio Študent na 89,3 Oktana.

spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Mom!

jakega sončnega dne je iz zemljice pokukal čudovit cvet. Zrastel je v veliko rožico.

Čez nekaj kratkih let je iz zemljice zraven Jožice pokukal rdeč tulipan. Jožica mu je dala ime

Rožica Jožica in Tulipan Franc ste se na lep sončen dan na smrt skregala. Franc je iz zemlje spil vso vodo. Rožica Jožica

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Čeprav me na radiju študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu zelo rada poslušam. Helena Blagne. A sem kaj preveč osladna?

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

plastmi, nove barve, rok.

is inherent in all of us. We cannot escape the ritual.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio.

sila uplašených individuá mierkajú

se zubima gledaju, a ne vide da klasna je razlika.

se je izkazala za uspeh. Končno nisem več na tleh. Mislim, da sem zdaj končno zares srečen in da lahko končno neham biti povprečen. Kdo bi si mislil, da ti nek pleh na usta nariše tak nasmeh? Da avto predstavlja statusni simbol? Fak, stari, kjero bol. Naj bo kabrio danes, naj bo kabrio jutri, naj bo kabrio po jutrišnjem in naj bo kabrio vsak dan. Samo za vas. Če si le trznete izstopiti iz te krize srednjih let, ki vas je tako nepošteno prizadela. A narava je kruta. Igra se z nami. Ampak zato smo si izmislili kapitalizem. Da lahko določene stvari kompenziramo. Zame je bil to kabrio. Za vas ne vem, kaj bo. Vem pa, da sem si kupil kabriolet in se rešil krize srednjih let.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Yeah.

po radiju Itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Reklame.
1: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: Konec reklam.

0: naš hit.
1: Jesenski melanholičen napev zaznamuje single Queen of Hearts istrske kantautorice Zine, s katerim naznanja svoj istoimenski album.

No, pa smo se prikazali tukaj v studiu, nekam zalimani, ampak je okej. Pizda, res smo zalimani, ne, ampak v redu je. Skratka, začel se je tale dopoldanski program, ki bo trajal še do 2 popoldne, ko se potem začnejo resne stvari. Skratka, Sanja je izbrala muziko, ki jo boste poslušali. Začeli smo z Balans, seveda, če niste pogruntali sam naprej, ampak nismo šli sam naprej z muziko, ker poklele moramo povedati stvari. Sanja torej je izbrala muziko, Ana bo tehnicirala in premica bom za mikrofonom in mi bomo skupaj preživeli naslednje 3 ure in se imeli super, super lepo. Tako da, živja!

0: prišel je še tale pomembni trenutek, kjer je treba povedati, kaj se dogaja na programu, kaj danes, kaj vse lahko slište in lahko začnemo s to zabavno informacijo, da v resnici od zdajle pa do dveh ne boste slišali prav nič. Ampak to ne pomeni, da se nič ne dogaja danes na radiju, ker seveda se, tako da ob 14. lahko prisluhnete dnevno informativnemu off programu, da si lahko lepo zamorite dan in izveste za vse grozne stvari, ki se dogajajo po svetu. Ob 15. bo sledilo kosilo nekega molja, odpiranje vrat politični poeziji se glasi naslov, recenzija pesniške zbirke pesmi neznanega anarhista. To je knjiga, ki je letos izšla in ja, lahko torej slišite recenzijo ob 15. v kosilu nekega molja, sledijo v komentar ob 16.10 in potem mestni napovednik ob 16.30 z vsemi zabavnimi stvarmi, ker je torek, ker pomeni, da je pač vse prefuknjeno in se vse dogaja in pol za konec še tolpa bumo ob 18. in to kar dvojna danes My Secret Grind Project Lions, Tigers, Bears, ki je bil tudi en komad iz tega albuma, mislim, da Ereš hit kakšen mesec ali pa dva nazaj in pa Koren z albumom Black Winter, Nina Zajc je preposlušala tale dva albuma in spisala recenzijo. To je to, kar vam povemo za enkrat od programa, tako da zdaj pa še malo muzike, ali?
1: Peep like Tom through the bathroom hole. Spy the damsel in her nude distress, looking gorgeous despite the dough. Feel her up when she's fully dressed.

0: neke take 70s New York situacije poslušamo zdajle, Teenage Jesus and the Jerks so bili tole, s komadom I Woke Up Dreaming, sledijo pa New York Dolls, ki tako po mojem so eden res teh čist ta prvih punk bendov, tudi če se sami nisem imel za punkse, namreč že v zgodnih 70-ih, oh my bog, moj trebuh kruli, že v zgodnih 70-ih so delali kar punk muziko, tako da jebeš Sex Pistols in kdorkoli pravi, da so oni tisti, ki so izumeli punk, po mojem sam nimajo pojma in niso še poslušali dovolj kakšnih cool bendov, tako da New York Dolls in tak pravi OG punk, trash.
1: This is a song by Bo Diddley from Chicago and it's called Pill.

scary je igrati biljard pred ljudmi. Zdi se mi, da itak je tako, mislim, biljard je tako malo, hotel sem reči šport, to ni šport, taka mal moška stvar je, se zdi na nek način, mislim, tako se počutiš, ko prideš tja, ne, ker imaš neke zajebane tipe, ki te grado gledajo in si tako, fuck, koliko ste dosadni, pač jaz bi sam fucking igrala to in se zabavala, ampak te biljardne hiše so res nek tak čuden kraj, zaradi tega, ker uletiš tja in je tako 20 biljardnih miz in za tretjino miz so tako neki pač mladi ljudje, ki skupaj igrajo, za tretjino miz so ful zajebani modeli srednjih let, ki imajo tako sabo svoje palce za biljard, pa imajo neke posebne rokavičke, s katerimi bo una palca se boljš zadrajsala po njihovih prstih ali whatever. In da tretja tretjina so sam tako pač ja, neki ljudje, ki isto sam hoče uživati. Tako da je malo strašljivo včasih, ko prideš tja in se ti nekako zdi, da te vsi gledajo in vsi vidijo, da ti nimaš fucking pojma, kako se igra biljard in tako mi palce držiš v rokah, ampak vsi okoli tebe se ti zdi, da nekako znajo igrati in da te gledajo in da te bodo samo obsojali, kako, oh wow, on pa niti ne more fucking zadeti tiste žogce, ne, koliko sramotno. Ampak v resnici ni tako, ne. Ljudje so čist prijazni in mislim, da je vsa ta stiska ob igranju biljarda nekako več. Je pa res, da je dokaj neprijetno igrati, če je okoli tebe tako 100 ljudi, ki tudi igra in se ti zdi, da igrajo veliko boljše od tebe. Ampak na koncu ljudje nekako prijazni in v bistvu skoraj vedno, ko sem jaz igrala biljard in me je bil na smrt strah, da me vsi vidijo, kako pač ne znam, je na koncu sem prišel do mene kakšen prijazen tako model v svojih 40-ih in bil tako, a pa kaj se sakiraš, vse je v redu, ti sam deli, kar delaš in je cool in uno, pač fake it till you make it in se zabavaj, dokler ti ne bo šlo v redu. Tako da mogoče moramo o biljardu razmišljati kot o bolj inkluzivnem športu, kjer se vsi ljudje nekako združijo in je pomembno to prijateljstvo, ne? Ne pa to, da te je strah nadrkanih moških srednjih let, ki očitno sam ful preveč dober znajo igrati biljard.

the Beyond.

0: aqui. Todo mundo me mora no saque na tom. Da comunista e o voar a exala vida. Socialismo, a corte e drogue, a boneco.
1: Cyberpunk Neo Jugoslavija. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe. Namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
2: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental Nič Nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cerkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: KŠOK Koper
2: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
4: Pa smo tukaj. Reklame so bile, tako da ne moram reči, da ste zdaj poslušali ta komad, ker komada ni bilo. Ampak, zdaj boste slišali All Strings Detached, ki bi si ful želela, da vam lahko rečem, da bodo imeli koncert, ampak ga ne bodo imeli. Če pa slučajno veste, da imajo koncert, pa mi tega ne vemo, pokličte pa povejte, kdaj je kakšen koncert. Če ne, pa pač lahko sam malo uživate v glasbi. All Strings Detached, torej in komad What to Do.

slišali ste dobesedno najjači komad od Joy Division, namreč Wilderness je bil tole, ampak nadaljujemo v dokaj takih še vedno malce post-punkovskih vodah, namreč nasleden band je Gregorov. Ampak ta pomemben del Gregorov tukaj je to, da oni so bili lani klubski maratonci, letošnji klubski maraton se pa tudi kar aktivno dogaja, turneja se je začela in koncertov je še vedno full. Tako da, če nimate nič zadelati, kaj 25. je petek, v petek greste lahko na dva različna koncerta, ker je kar noro, da sta dva različna klubski maraton koncerta isti dan. V MC Podlaga Sežana lahko slište v petek Rental nič nič 12 pa Leriko. V Škofji Loki v AKC Nami pa lahko slište Tres Madres in Rekeson. Tako da se lahko odločite, ali bi nekaj malo bolj zasanjanega, ali bi nekaj malo bolj edgy in malo bolj glasnega. Drugače imate pa potem

Nekaj je s temi makedonskimi bendi, da tako imajo pač, nimajo v cirilici napisanih imen svojih bendov, razen, če je v imenu benda črka H, potem mora črka H biti napisana s cirilico, torej kot X. Je res, da je to kar taka dobra poteza, ker zgleda vse malo bolj edgy, malo bolj je tako, malo smo posebni, malo smo drugačni. Ampak ja, nasleden band, ki ga boste slišali, je primer tega, kako je treba X namest H jadati, namreč band se imenuje Ha-ha-ha, ampak napiše se pa X-A, X-A, X-A. In podobni bendi se tudi, ne vem, Harakiri in Haika, ki imajo vsi X-e namest H-jev. In to na nek način naredi neko tako zmedo med vsemi temi bendi. Zaradi tega, ker kakšen mesec, mogoče ali dva nazaj, je bend Haika nastopal na Metelkovi in Gala Hala, kjer se je dogajal ta koncert, ima te plakate, kjer imaš za cel mesec špilov, ne, pač napisano vse za naprej. In jaz sem bila pač na Metelkovi, precej pijana in nekako zatavala do Gale, kjer sem gledala ta plakat in videla, da špila Haika, in ker sem bila pač, nisem bila lih v stanje, da bi normalno procesirala informacije, sem bila tako, fuck, oh moj bog, ha, ha, ha, pridajo špilat v Ljubljano, ne morem verjeti, oni tako niso izdali albuma že 10 let, sploh ne obstajajo več, ampak zdaj spet obstajajo in prišli so špilat na Metelkovo in lahko jih bom videla. In pa sem fotkala ta plakat, cela nahajpana, da sem potem po 5 minutah čiste manije, ki sem jo občutila ob temu, da ha, ha, ha, pridajo zares špilat v Galo, ugotovila, da to pravzaprav ni ha, ha, ha, ampak skupina Haika, ki ni slaba, ni pa ha, ha, ha, tako da sem potem malo razočarana, ampak je ok, kljub temu, da ne obstajajo več, jih lahko poslušamo vse, ne? Tako da, zdaj boste slišali ha, ha, ha in njihov komad Radio Motorika.

Ok, bliža se nam Irena z Tomažin, ki jo boste zdaj kmalo slišali. Ona ima ta projekt Še ena igra souls, ki raziskuje glas in neke zvočne in fizične materije, ki se potem plastijo z prostorom in telesom in gibom in vsem. Tokrat bo v Še eni igri souls kot performance bodo avant šlagerske pesmi, ki jih ona potem nekako, skratka... Avant šlagerica bo poleg živega in nasnetega petja tudi karakterno utelesla in uprizorila te pesmi in še eno igro souls, ta nov performance, lahko slište zdaj slište in vidite v bistvu zdaj kmalu v gledališču Glej 29. in 30. 9. Tako da naslednji teden, če se naslikate v gledališču Glej, lahko vidite Ireno z Tomažin in njeno še eno igro Souls. Do takrat jo boste pa slišali zdaj, ampak no, samo njen krik.

nekam punkerski smo spet. Namreč to so bili Kreuzen in njihov komad All White. Če slučajno niste razumeli, kaj pravijo skozi to kričanje, ki je prihajalo, zelo fajn, zelo fajn. In nadaljujemo tudi precej punkersko, ampak pa še tako naslov, tako malo se poveže, ne? Namreč Kreuzen All White sledi komad More Whitewashing od Chumba Wamba, ki so tudi bili nekakšni neki punksi, taki malo bolj anarhistični, ampak pa so imeli neke dramice, namreč pač šli so k eni kar taki corporate kapitalizem, juhuhu, založbi, ker je bila mal frka, glede na to, da so precej bili antikapitalistični, pa so pa to naredili. In pol so menda še neki desničarji uporabljali en njihov komad in je bila kar dramica iz njih, ampak ta komad, ki ga boste slišali, je bil iz albuma Preden so šli jih tej veliki kapitalistični založbi in preden so njihov komad uporabili desničarji, tako da boste slišali ne ta najbolj popularen, ampak nek malo bolj nišen komad, ki ni še bad. Tako da, Chumba Wamba z tem starejšim bolj cool komadom, More Whitewashing.

Hočem biti strne, to je bil cover od The Cure, preveden v slovenščino. Naslednji komad ni od The Cure, jaz pa tudi nočem o tem govoriti. Kampanja proti Luka Mestu se mi v bistvu zdi ful komična, ne, kaj tako, ok, pač to s kokainom smo že mim tega whatever, nadaljujemo zdaj s tem, ne, da je model vozil avto s to modro lučko spredi, ne, pol se je izkazal, da v resnici bo na neki poroki, zdaj sploh ne vem, kaj je to večja bruka za njega ali za te desničarje, ki to objavljajo, po mojem je večja bruka za njih, sam zato, ker ja, mi je res tako, oh moj bog, vozuje avto s to modro lučko prižgano in pa zato ga moramo skanslati. Tako da jaz se že veselim, da pride ven kakšen nov video, recimo Luka Mesec, ko prečka cesto, preden se pržge zelena luč, Luka Mesec, ko ja, ima odprto okno, ko ima pržgan radiator, Luka Mesec, ko noče pustiti napitnine, ali pa Luka Mesec, ko naločuje odpadkov, tako da mislim, da je treba počakati, da pride ven kakšna taka stvar. Pol ga bomo pa čist, pol ga bomo pa tako, uno, zares ga bomo imeli, ne, pa ga pa imamo. Tako da, please, nek malo, nekdo najde video Luka Mesca, ki ne ločuje odpadkov, pol ga bomo imeli, pol ga imamo.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Velike ameriške medijske hiše bojkotirale skupno stalno poročanje o Donaldu Trumpu.
2: Ameri.
1: Izraelske racije na Zahodnem bregu.
2: Auš falafi.
1: Romunska policija pridržala nekdanjega predsedniškega kandidata Kalina Georgescuja.
2: A tako?
1: V akademskih 15 pa volilna komisija ŠOW odpira kandidature za oktobrske volitve.
2: Aja.
1: Vse to in še več v AFU ob dveh.

Desni mediji poročajo, poleg tega, kaj počne kaj Luka Mesec, v svojem prostem času tudi o drugih pomembnih stvareh. Namreč zbiralci kovin, kar je v narekovajih dokaj zlovešče, bi jaz rekla, so v Šentjerneju na treh pokopališčih uskrunili 150 grobov, ker je kar resna grozeča scary situacija. V Šentjerneju, Gornjem Gradišču in Otoku so ukradli ogromne količine medeninastih kipcev, vaz in lantern za sveče, kar je zelo resna situacija. In potem so vse te stvari, mislim, da našli nekje v Brežicah. V Brežicah se tudi vedno neke pizderije dogajajo, se zdi. Tako da ja, situacija je ful resna, sicer bi rekla, da tako, ok, ukradali so medeninaste kipce, kar je vse mogoče malo boljš, kot včasih tako v 19. stoletju, ko so ljudje ful masivno kradali trupla, ne, za te, da so jih pol lahko delali te autopsije in je lahko folk to gledal. Tako da mogoče boljš, da je ukraden kakšen medeninast kipec ali pa vazica, kot pa samo truplo, ampak vse ne. Teli, kaj so zbiralci kovin, skrajno grozeča zadeva, lahko se jih bojimo in sam da ne bo še kakšen kipec ukraden, ampak sej menda bo policija poskrbela za to, pa bo pol vse v redu, pa bodo te kipci vrnjeni, pa grobovi ne bodo več oskrunjeni. Tako da paste, I guess, da vam ne bodo oskrunili groba ali neki. Scary.

Sure.

Love Island je prišel ven na Balkanu, otok ljubezni, ali kako bi se to prevedlo, in to imenuje se pa Love Island Adria. In ta beseda Adria je tako nekako zanimiva, zaradi tega, ker bi lahko bil, ne vem, Love Island, Balkan, Jugoslavija verjetno ne, ampak iz kje je prišla ta beseda Adria? Zakaj se uporablja? Mislim, štekam, da je pač kao Jadransko morje, Jadran, whatever. Ampak je na nek način mogoče sam beseda, ki je bolj sterilna v primerjavi z Balkanom, ker je očitno Balkan slaba beseda, umazana beseda, ker veliko držav, ki so na Balkanu, nočejo reči, da so na Balkanu in bodo, tako kot Slavoj Žižak reče, ne, trdile, da je una država bolj južno od njih na Balkanu, oni pa ne. In pa smo nekako prišli do te besede Adria, karkoli že pomeni, ker ne moramo biti Balkan ali pa Jugoslavija, ampak moramo biti Adria, ker pač zveni mal bolj fancy, pa mal boljš, pa mal manj, ne vem, to, kar Balkan kao ni, ker Balkan je očitno slaba beseda. Podobno tako kot, ne vem, mogoče Levant, ki se uporablja, ki je isto taka zelo sterilna, čudna beseda, ki ima svojo zgodovino, v katero se ne bomo zares spuščali, ampak ja, kaj je fura te Adrije, pizda, fak, ne vem, mislim, da mogoče tako Love Island Balkan bi šlo ful boljš, ali pa Love Island Jugoslavija, to zveni kar fucking epsko, ampak ne, imamo Love Island Adria, kjer pol ljudi v bistvu sploh ne zna zares govoriti hrvaško, ampak se je ok, se imajo radi, pa imajo se dobro, pa ful je drame, tako da...

0: Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Outtaker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo. Pripovedovalska budnica se vrača. Špikerska ekipa Radija Študent 26. septembra ob 19. uri v hostlu Celica vabi na odprtje nove sezone jutranjih programov, v katero vas bo popeljala z zgodbami Franca Xaverja von Schönberta skozi prvinski, vznemirljiv in drzen pravlični svet. Se vidimo.
1: Dej no, sam en plamenček.
2: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
3: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo v ideje in kjer so ustvarjamo utrip mesta.
0: Pojutran, ki se dan pozna. V bazo tokrat prihaja zagotavljati jutranji šus DJ-ka Muca Maca. Maruša Možina, članica Tehno je Nehno, ni neznanka na domači sceni. Njeni seti nosijo svoj pečat in vedo, kako voditi občinstvo po ritmu. 24. septembra med 7. in 11. uro pa bo v bazi poskrbela, da se tudi najbolj zaspane kosti prebudijo. Kava, sadje in dobra družba so zagotovljeni. Več na mladizmaj.si.

čas je, da vam povemo, kaj se dogaja popoldne na programu. Puljsko malce ste drugače zdaj slišali in to v eni roki flaša, v drugi brzo strelka. To zveni kot dober način, da se spopadeš s popoldanskim programom in da se spopadeš z dnevno informativnim off programom, ki bo čez 15 minut, kjer boste izvedeli za te grozne reči, ki se dogajajo po svetu, ker seveda zlo nikoli ne počiva in vsak dan se mora zgoditi vse ena slaba stvar. O 15. sledi kosilo nekega molja in to recenzija pesniške zbirke pesmi neznanega anarhista, ki je išla letos. Potem imamo pa off komentar ob 16.10 o desničarski retoriki okoli družin in te racije LGBT, ki so se v Turčiji zgodile prejšnji teden. Mestni napovednik sledi ob 16.30 z naborom zabavnih reči, ki se dogajajo, ker je torek in torček norček je čist prava stvar in je seveda treba iti kam pogledat na torek. Končamo z tolpa bumov ob 18. in to dvojno tolpa bumov. Nina Zajc je recenzirala My Secret Grind Project, njihov album Lions, Tigers, Bears, ali njun album, fuck, in škoren Black Winter. Tako da tole ob 18. v tolpi bumov, pa na hiter imamo ponovitev Razširjamo obzorje ob 19. Marija Monti, ob 20. Radio Baobab, apokaliptična arhitektura, zaklonišča, ob 21. Metal Detektor, ob 22. pa za konec Subway. Tako da to na hitro, kar se dogaja popoldne in potem zvečer na radiju, do takrat pa še malo muzike.

Pa še poslovimo se, namreč ja, čas je, da odpojimo ven iz studija in gremo drugod. Sanja je naredila glasbeno opremo, ki ste jo poslušali, pa še ene 10 minut, ki jo lahko. Ana je tehnicirala in Premica sem bila za mikrofonom, tako da predajamo štafeto naslednji ekipci in mi pravimo adijo.

0: Dokumente, molim.
1: E, izvolite, gospod carinik.
0: Ostavite vozilo tamo.
1: Dobro.
0: Zaustavili smo vas jer provjeravamo slučajne putnike zbog droge i oružja. Ja bih vas samo zamolio da izvadite sve iz džepova i stavite to na haubu. Postavit ćemo par pitanja, možda vas iskinemo i uđemo u vozilo. Prenosite li kakve droge?
1: Ne, ne, nimamo ništa.
0: Imate oružje?
1: Nemamo, nemamo.
0: Dobro. Nismo pronašli ništa sumnjivo u vozilu. A ovi CD-i? Skinuti su?
1: Ja, zapečeni su, zapečeni.
2: Pa znate vi koji član europskog prava je to? To je takozvano autorsko pravo, razumijete? Slušajte, to je kao da ste nekome nešto ukrali. Ali u virtualnom svijetu.
3: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Tisti, na katerem piše.
5: Velike ameriške medijske hiše bojkotirale skupno stalno poročanje o Donaldu Trumpu. Izraelske racije na Zahodnem bregu. Romunska policija pridržala nekdanjega predsedniškega kandidata Kalina Đorđevskega. V Akademskih 15 pa volilna komisija ŠOU odpira kandidature za oktobrske volitve. Ameriške medijske hiše ABC, CBS, NBC in Fox News so se odločile za bojkot skupnega spremljanja in poročanja v živo o predsedniku Združenih držav Donaldu Trumpu. Odločitev so medijske hiše sprejele v znak solidarnosti z mediji CNN, Politico in MS Now, ki jim je Trumpova vlada prepovedala vstop v Belo hišo. CNN, MS Now in Politico so včeraj na Zveznem okrožnem sodišču v Washingtonu vložile tožbo, s katero zahtevajo naj sodišče prepreči izvajanje prepovedi, ki jo označujejo za neustavno. Trump je odločitev o prepovedi objavil v petek na svojem nesocialnem omrežju Truth Social. Poleg tega je v objavi medije obtožil, da pišejo izmišljotine in laži o njem, njegovi vladi in Združenih državah Amerike, ter dodal, da bo enaka usoda doletela tudi druge fake medijske mreže. Medtem je vlada na platformi YouTube vzpostavila lastni kanal z imenom Trump TV. Na YouTubeu so tako med drugim 24 ur na dan vse dni v tednu na voljo Trumpovi govori. Izraelske okupatorske sile so v raciji v mestu Bidu na Zahodnem bregu aretirale najmanj 53 palestincev. Župan mesta Nazmi Mansur je za Al Jazeera sporočil, da je izraelska vojska več palestinskih domov preuredila v centre za pridržanje, kjer zaslišujejo palestince, medtem ko vojaki vdirajo in preiskujejo domove po vsem mestu. Racija je tretji udor okupatorske vojske na to območje, potem ko je v nedeljo aretirala palestinca zaradi suma umora naseljenca. Ločeno je genocidna vojska ubila palestinca, za katerega trdi, da jih je poskušal povoziti. Izraelska genocidna vojska prav tako nadaljuje teror v Gazi, kjer je v ločenih napadih ubila vsaj 4 palestince, med njimi 11-letnega dečka, ki so ga izraelske sile ustrelile v

0: Žesku skupaj z organizirano kriminalno družbo romunskemu poslovnežu v zameno za denar lažno obljubil dostop do večmilijonskega tujega bančnega financiranja. Georgescu je leta 2024 zmagal v prvem krogu predsedniških volitev v Romuniji, vendar je ustavno sodišče decembra istega leta volitve razveljavilo in mu prepovedalo ponovno kandidaturo. Med drugim je sodišče volitve razveljavilo zaradi obtožb o ruskem vmešavanju. Proti Georgescu je trenutno že tečeta dva kazenska postopka zaradi domnevnega delovanja proti ustavnemu redu Romunije z načrtovanjem državnega udara in zaradi širjenja fašistične ideologije.
1: Odmiranje države.
2: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
3: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje drugje. Ne?
4: Mi se zauzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
5: Kavči za vse, ne le za peščico.
6: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
7: Kje ste bili junija leta 1991?
8: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
9: In si zaslužil petelj pogreb. Pa ne nažala.
10: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
11: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
12: Objamemo vse poslance s pogledom.
13: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
14: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
15: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
16: Špricatelj in špricanec.
17: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
18: Krivi ste vi!
19: In srečno Slovenija.
0: Parlamentarna večina je izglasovala umik točk o odreditvi parlamentarnih preiskovalnih komisij o poskusu vplivanja tuje obveščevalne službe Black Cube na izid parlamentarnih volitev in o nedovoljenem financiranju strank z dnevnega reda seje državnega zbora. Obravnavo teh dveh točk je na dnevnem redu zahtevala opozicija, umik pa so predlagale Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Fokus in Demokrati. Vladajoča koalicija meni, da je treba pred odreditvijo preiskav počakati na izid referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Glede nedovoljenega financiranja strank je nekdanja preiskovalna komisija iz prejšnjega sklica državnega zbora v končnem poročilu ugotovila obstoj sistema obvodnega financiranja Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije v času prejšnje vlade pod vodstvom Janeza Janše. Javni denar se je glede na ugotovitev komisije prek državnih podjetij preusmerjal v strankarske medije in politične strukture. Ustava določa, da mora državni zbor urediti parlamentarno preiskavo na zahtevo tretjine poslancev, vendar je poslanec SDS-a Andrej Poglajen dejal, da bi v primeru odreditve preiskave to izglasovali na podlagi zakona, ki ga je ustavno sodišče razglasilo za neustavnega. Ustavno sodišče je prejšnji teden po pritožbi državnega sveta sicer razveljavilo določbo zakona o parlamentarni preiskavi, uvedeno z novelo leta 2024, da zaradi zahteve za presojo ustavnosti akta o odreditvi preiskave parlament lahko odloži ustanovitev preiskovalne komisije. O ostalih členih še ni odločalo.

0: koprski mestni svetnik in županski kandidat Slovenske demokratske stranke v mestni občini Koper Jure Colja je nepreklicno izstopil iz stranke in umaknil župansko kandidaturo. Lokalni odbor SDS je sicer čakal na uradno potrditev kandidature v strankarski centrali. Kot je zapisal na družbenem omrežju Facebook, je stranko zapustil zaradi osebnih razlogov in s težkim srcem ob tem pa obljubil, da bo v lokalnem okolju ostal aktiven. Colja, ki je svetnik Slovenske demokratske stranke v Koprskem mestnem svetu od leta 2022 in je marca letos kandidiral za poslanca državnega zbora, se je v stranko včlanil leta 2007, ko je bil star 15 let.
1: A ja, se imamo že akademskih 15.
0: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je prejšnji teden objavilo javni razpis za razvoj prilagojenega praktičnega usposabljanja za učence in dijake s posebnimi potrebami. Nanj se lahko do 30. oktobra prijavijo

0: osnovne šole s prilagojenimi ali posebnimi programi ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnic s posebnimi potrebami. Z razpisom želijo slednjim zagotoviti sredstva za vzpostavitev in razvoj praktičnih usposabljanj, ki učenkam in dijakinjam s posebnimi potrebami omogočajo pridobivanje novih znanj, spretnosti in izkušenj. Sredstva za projekt znašajo okvirno 2 milijona evrov in jih sofinancirata ministrstvo ter Evropski socialni sklad Plus. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je objavilo razpis za sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti v osnovnih in srednjih šolah v tem šolskem letu. Dopolnilnega pouka se lahko udeležijo učenke in dijakinje, ki morajo poleg privolitve staršev ali skrbnikov izpolnjevati dva pogoja. Imeti morajo vsaj enega starša, čigar materni jezik ni slovenščina in je ta jezik učenki ali dijakinji jezik vsakodnevne komunikacije ter imeti že osnovno znanje slovenščine in interes za obiskovanje dopolnilnega pouka. Za njegovo izvajanje morajo biti učiteljice oziroma profesorice rojene govorke slovenskega jezika. Ministrstvo bo za prijaviteljice namenilo po 50 evrov, dopolnilni pouk pa bo potekal v skupinah do 15 učenk oziroma dijakin in v obsegu najmanj 60 šolskih ur v šolskem letu. Vsi našteti pogoji so enaki kot v prejšnjem šolskem letu. Vzgojno-izobraževalni zavodi morajo svoje vloge oddati pred 31. januarjem prihodnjega leta. Prejšnjo sredo je študentski svet Nove univerze na svoji spletni strani objavil pobudo za ustanovitev študentske organizacije Nove univerze. V pobudi so zapisali, da bi se pod okriljem študentske organizacije Slovenije, krajše ŠOS, ostalim članicam pridružili pri zauzemanju za uresničevanje in varovanje študentskih interesov, izboljšanju študentskih razmer in socialnega položaja študentov. Zapisali so tudi, da ŠOS vse našteto uresničuje predvsem z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju nacionalne politike ter programov na področju visokošolskega izobraževanja, štipendiranja, študentskega bivanja in dela. To pa je, kot so zapisali, študentom Nove univerze onemogočeno. Danes ob 17. uri bo na študentskem kampusu v Ljubljani potekala šesta redna seja volilne komisije študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Dnevni red seje med drugim vključuje odpiranje kandidatur za redne volitve v študentski zbor in upravne odbore študentskih organizacij visokošolskih zavodov za mandatno obdobje med letoma 2026 in 2028. Na seji bodo obravnavali tudi obveščanje fakultet o izvedbi rednih volitev, ki bodo potekale 14. oktobra. Še na tuje. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je včeraj na zboru podmladka svoje stranke, Bratje Italije, napovedala prepoved nošenja burk in nikabov v šolah. Napovedala je tudi omejevanje števila tujih učenk v razredu. To omejevanje bi po njenih besedah pospešilo integracijo ob pomoči sošolk in učiteljic, ki pa v primeru večjega števila otrok, ki niso italijanski državljani, ne bi bila mogoča. Po poročanju Al Jazeere učenke, ki niso italijanske državljanke, sicer predstavljajo približno 12% vseh vpisanih. OFF je pripravila Vajenka Mila, mentorirala je Jana, univerzitetni blok novic je pripravila Manica.
1: To ni za pusje, ne. In to je pač, ne, radi študent. Vedno je bil, vedno bo, z nami se ni za zabavati.

John Hassell nam tole mamljivo skladbo pripravlja Last Night the Moon Came. Vse pod taktirko seveda Staša Kramarja, ki je danes zadolžen za glasbeno opremo. Za reglerji je vid pred mikrofonom, pa zmajček, pa kar nadaljujmo v tem super složnem ritmu.

0: bereš hit.
1: Jesenski melanholičen napev zaznamuje single Queen of Hearts istrske kantautorice Zine, s katerim naznanja svoj istoimenski album.

0: Radio Študent.
1: To je bil en tak nežen uvod za vse nas, ki smo kljub temu, da je popoldne še vedno malo ali utrujeni, ali tako zaspančkeni, ali pa več neki, ampak treba se je malo zbuditi, treba se je malo stresti in iti novim zmagam naproti in zato pa imamo tudi za vas na Radio Študent popoldanski program. In kaj lahko pričakujemo na tem popoldanskem programu? Ja, nič drugega kot o 15. uri kosilo nekega molja, ki ga pripravlja Nuša Ornik in sicer o tem, kako odpiramo vrata politični poeziji. Recenzirala je namreč pesniško zbirko Pesmi neznanega anarhista, ki je išla pri založbi Irondel letošnjega leta. Torej, pesmi neznanega anarhista je pa tudi prvenec Nikolaja Jeffsa. Tako da več o tem pa seveda v kosilu nekega molja ob 15. uri. Potem pa nadaljujemo z off komentarjem ob 16 in 10. Kaj točno se bo danes dogajalo v off komentarju? Ja, o desničarski retoriki okoli družin povsod so pač neke racije o LGBT družin v Turčiji in tako naprej. Torej, vse o tem ob 16 in 10 v komentarju. Ob 16.30 vam damo v mestnem napovedniku mogoče kakšen namig, ki se lahko danes znajdete od kinoprojekcij pa do glasbenih dogodkov in tako naprej še vse vmes. Če rabite kakšno idejo, evo, poslušajte ob 16.30 mestni napovednik in jo boste tudi dobili. Tako, potem pa se popoldanski program že prevesi v večernega in kot vsak delovnik lahko ob 18. uri tudi danes ujamete tolpo bumov. Danes ni nazaj recenzir My Secret Grind Project Lions, Tigers and Bears, ki je išla pri samozaložbi. In pa seveda tudi Škorn in njihov album Black Winter, ki je tudi išel pri samozaložbi letošnjega leta. Več o tem pa ob 18. uri. Ob 19. uri pa ena ponovitev razširjamo obzorja. Luka Hreščak je pripravil oddajo o Mariji Monti in njenem albumu Il Bestiario. Marija Monti, drugač tudi iz določenih zornih kotov, zelo podobna Cher, ampak tukaj se tudi podobnosti z pop musko končajo. Je imenitna italijanska igralka in vokalistka in njena plošča Il Bestiario, ki je bila izdana leta 1974, je taka avantgardna, nek avantgardno skladateljstvo, komponiranje, neke pa tudi bolj nekih modernih stvari. No, kukorkoli. Za več o glasbi seveda ne bomo poslušali enega neumnega špikarja, ampak bomo prisluhnili Luki Hreščaku, ki bo razširjamo obzorja, oziroma vsaj ponovitev, pripravil danes ob 19. uri. Ob 20. uri pa v radiju Bau Bau Julian Laurič bo danes govoril o rezervnih mestih, o apokaliptični arhitekturi, o zakloniščih in o bunkerjih. Tako da vse to v okviru razstave napovedi koncev, torej prva izvedba cikla terenske vaje galerije Dobra Vaga, ki je v zaklonišču v Argentinskem parku raziskovala strategije preživetja in pač različne načine umika od realnosti in tako naprej. Super. Ob 21. uri nas čaka še Metal Detektor. Jan Medved danes na sporedu z novim glasbenim masakrom in distorzijo za vse, ki boste za vse bende in musko, ki jo boste lahko slišali, pa seveda boste mogli počakati na 21. uro. In zaključujemo ob 22. uri s Subwayom in potem seveda to ni konec, ker nikoli ni konec našega glasbenega programa, ki se nadaljuje potem z glasbo Dolgo v noč.

komad Her Revolution od kombinacije oziroma kolaboracije med Burial, Fortet in pa Tom Yorkom izhaja iz albuma Her Revolution, His Rope, kar naznanja nek tak zelo ciničen pogled na to, da je mogoče kakšna emancipacija ene osebe konec za kakšno drugo. Mogoče si je treba samo zapomniti tukaj, da kakršnakoli emancipacija je emancipacija vseh ljudi, ne pa samo posameznika.

Zazibali smo se v kubanskih ritmih s komadom Rosa Roja od Septeto Habanero, čeprav čisto iskreno bi mogoče bilo bolj, da bi bil kakšen Septoleto Habanero. Ampak ja, bomo nadaljevali tudi takole romantično z Robert Fripp in I Talk to the Wind.

iz nekega takega romantičnega vzdušja, pa bomo šli bolj proti nekem politično aktualnem. In sicer čez približno 10 minut v Eter Radija Študent prihaja kosilo nekega molja. Danes oddajo pripravlja Nuša Ornik in govorila bo o recenziji pesniške zbirke, recenzirala bo pesniško zbirko, pesmi neznanega anarhista, ki je išla pri založbi Irondel letošnjega leta. To je prvenec Nikolaja Jeffsa in razgrajuje oziroma pač nekak analizira politično angažiranost in pa poezijo. Tako da za vse to in še več seveda lahko prisluhnete kosilu nekega molja ob 15. uri, torej čez približno 10 minut.

0: Kosila, nikega molja.
1: Izrabljenih oblek bo moja garderoba. Njena prevladujoča barva pa črna. Naj bo to skupnostni znak prasile svobode in želje po vedrem obstoju brez prisile.

Letos poleti je pri založbi Irondel izšel pesniški prvenec Nikolaja Jeffsa z naslovom Pesmi neznanega anarhista. Zbirka z dolgo spremno besedo Maunisa Sinanoviča in ilustracijami Asje Trost je surovo politična in pri tem brezkompromisna. Njeno angažiranost v opombah pod pesmimi podpirajo izčrpne razlage iz politične teorije, zaradi katerih v sodobni poeziji precej izstopa. Redko vidimo teze v poeziji, še dodatno razdelane ter podprte s teorijo in akademskim ozadjem. Na ta način pesmi ne izpadejo didaktične, vseeno pa je teorija celostno in jasno podana bralki, kar pa je ključno za razumevanje pesmi. Poleg politične tematike se avtor dotakne tudi tem družinskega nasilja in izgube. Zbirka ima sicer dokaj običajno strukturo. Razdeljena je na 6 poglavij, vendar pa je zelo raznolika v uporabljeni formi in literarnih vrstah. Že pesmi se med seboj precej razlikujejo po obliki in dolžini, od zgolj nekaj verzov pa vse do več strani dolgih pesnitev. Po večini so sestavljene iz neenakomernih dolgih kitic, nekaj pa je tudi enokitičnih. Kljub prevladujočemu prostemu verzu se avtor včasih rad poigrava z metričnim ritmom ali pa refrenom, vendar se pri takšnih pesniških sredstvih včasih zdi, da so uporabljena naključno. Bralka dobi vtis, da se je avtor natančno posvetil vsebini pesmi in sporočilnosti, zaradi česar pa neizogibno trpi jezik, za katerega gotovo ne moremo reči, da je lep in liričen. Avtor se včasih poslužuje rim, ki jih potem v pesmi ne uporablja dosledno. Tako se pogosto zgodi, da sta v 6-vrstični kitici rimana samo 2 verza, za ostale pa bralka dobi občutek, da samo plavajo okoli njiju. Podobno je z inverzijami, ki so na marsikaterem mestu popolnoma nepotrebne in naredijo vers klišejski ali pa pretirano okrašen, ne da bi to izvorno bil. S takšnimi nepotrebnimi okraski, ki samo zmedejo tok branja, pesmi izpadejo prisiljeno in izumetničeno. Zbirka zato pusti občutek, da se je avtor preveč osredotočal na politično sporočilo, zaradi česar je na stranski tir postavil jezik in slog svoje poezije. Bralki je jasno, da sporočilnost ne sme razvodeneti zaradi estetičnosti in jezikovne dovršenosti, kar se lahko hitro zgodi, če se pesnik preveč osredotoča na leporečje. Vseeno pa bi cenila, če bi Jeffs nekaj več časa posvetil piljenju jezika in liričnosti oziroma vsaj doslednosti pri rimanju in ritmu. Oblikovno razgibanim pesmim pa sledi še poigravanje z zvrstmi. Največje presenečenje zbirke je krajši prozni esejski del v poglavju Slovenija, vaša dežela, z naslovom Kako sem bil izbrisan in Novi val izbrisa naj bi prizadel 5000 ljudi. V njem se avtor poglobi v, iz konteksta sklepamo, svojo zgodbo o skorajšnjem izbrisu in težavah, ki so s tem nastopile. Ta del tudi ni upisan v začetnem kazalu, temveč bralko popolnoma preseneti. Sprva se zdi, da beremo še eno opombo pod pesmijo, a kmalu postane jasno, da je to besedilo enakovredno ostalim pesmim in da je dodaten element avtorjevega političnega sporočila. Razlikovalna oblikovna lastnost Jeffsovega prvenca pa so raznovrstne opombe po pesmih. Večinoma so namenjene razlagi in citiranju vse prisotnih referenc na druga literarna dela, pop kulturo ali politične koncepte. V nekaterih daljših opombah se avtor poda v bolj teoretske vode in med drugim citira Harolda Barkleya, Jamesa Suzmana in Walterja Benjamina. V opombi pod pesmijo Meje avtonomije bralcu razloži koncept bolj služb oziroma bullshitov, o katerih je napisal knjigo David Graeber. To pa potem poveže še z nastankom brezrazredne družbe ob citiranju Bukčina, Kropotkina in Millerja. V drugih opombah ponudi tudi osebni ali družinski kontekst. Pesmi Mami, kaj si ti počela v vojni?

pesmi. Bralko te opombe šokirajo ali pa obogatijo njeno razumevanje, s pomočjo katerega lahko prebere pesmi v novi luči. Po drugi strani pa je marsikatera opomba nepotrebna. Pogosto namreč opombe pojasnjujejo splošno znana dejstva ali reference, ki bi povprečni bralki morali biti poznane, naprimer, kdo je Bob Dylan. Pesem Nekoga moraš sovražiti se očitno sklicuje na Minatijevo Nekoga moraš imeti rad, kar je razloženo tudi v opombi. Citiramo, primerjaj s pesmijo Nekoga moraš imeti rad Ivana Minatija. Ob takih opombah se poraja vprašanje, kdo je ciljna publika zbirke, ter občutek, da avtor podcenjuje bralko in njeno sposobnost branja med vrsticami ter razumevanja referenc.

V izjavi za oddajo Kultura na televiziji Slovenija je avtor dejal, da ne mara prevladujočega glasu avtobiografskega lirskega subjekta, saj ta ignorira večino bralcev, kot je povzel po pesniku Adrianu Mitchellu. Jeffs sicer marsikje vključi avtobiografske elemente, vendar pa jih prepleta z deli drugih avtorjev ter poimenuje palimpsestna oblika. Pogosto se zgodi, da citira kar celotno kitico kakšnega drugega dela, včasih več kitic se stavi skupaj v skoraj da Frankensteinovsko pesem, ki ji doda nekaj svojih verzov. Med citiranimi avtori se največkrat znajdejo tako slovenski kot tuji klasiki, kot so Prešeren, Yeats in Baudelaire. Vseeno pa se Jeffs pogosto obrača tudi na manj znane avtorje in popkulturo. V eni od pesmi vzame za navdih in temelj serijo Doctor Who, spet drugič v angleščini citira kitico anarhopankerske skupine Zound. Včasih besedila nespremenjena vključi v pesmi, spet drugič zamenja kakšno besedo ali vers, da preoblikuje pomen. V želji predstaviti drugačno interpretacijo besedila ali pa samo pridobiti na udarnosti. Kot primer citiramo tretjo kitico pesmi Oblaki, verzi in želja, kjer je kot osnova vzet Baudelaireov tujec. A zgolj oblaki, čudovito neopisljivi oblaki, ki prečijo neskončno nebo, nikakor ne bodo dovolj.

Pozornost vzbujajoči so tudi dialogi, ki jih vzpostavlja. Na začetku pesmi Tomaž Šalamun se obrača na tega slovenskega pesnika in ga ogovarja, potem pa v pesem vplete še neposredno politično sporočilo. Citiramo: "Neomajna vera v bodočo brezrazredno družbo bo moje neodtaljivo defenzivno drobovje." Konec citata. Tudi predelava Zdravljice v zbirki naslovljena kot Nova zdravljica prinese anarhično in antiimperialistično sporočilo. Z močnim cinizmom in ironijo, ki sta gotovo pesnikova močna točka, se ne boji ustvariti grobe kritike slovenske družbe. Tukaj citiramo sedmo kitico. Živej bogat narodi. Živej bogati narodi, ki hrepene dočaka dan. Da kodr dolar hodi, če fur iz sveta bo pregnan. Bel rojak, prost bo vsak, le človek, ne črn vrak, bo mejak. Nikolaj Jeffs v svojem pesniškem prvencu tako razvije unikaten glas politične poezije, ki se s surovim humorjem in ironijo sooča s tabuji slovenske zgodovine in nacionalizma. Svoj politični anarhizem podpre s citati in interpretacijami teoretikov, kjer je ta osvetlitev zaželena ali potrebna. Zanimiv dodatek opomb razširi polje obsega pesmi, pusti pa tudi vtis na bralki, saj tako opombe niso pogosta praksa. Po drugi strani jezikovna dovršenost in poetičnost pesmi zaradi tega marsikje trpita in bi si zaslužili globlji razmislek. Pa vendar ultimativno pozdravljamo brutalno političnost, ki se ne boji biti surova. Morda se bodo le odprla vrata novi veji politične poezije, ki je bolj podprta s teorijo. Opombe je natančno prebrala Nuša.

V zadnjih parih letih se je pojavila nova oblika psihološkega terorja in to je to premlevanje, ali je nekaj narejeno z umetno inteligenco ali pa ne. To, da se konstantno sprašujemo, a je ta slika z umetno inteligenco narejena, a je tako ma z umetno inteligenco narejen, to pusti kar velik pečat na duševju posameznika. Nekak, dokler se ne bo ta teror premaknul v pravo življenje, torej na ulico, še nekak je v redu, ampak konstantno se bo nekaj v vaši glavi razmišljalo, a je to umetna inteligenca ali ne. Tako da najlepša hvala za to vprašanje in upam, da vam lahko še s čim pomagam.

brez skrbi, absolutno nismo umetno nismo umetna inteligenca, niti generirani z umetno inteligenco. Če nič drugega, vam lahko garantiramo, da vsaj na radiju študent absolutno nič ni ni generirano z umetno inteligenco, tako da bomo tudi kar nadaljevali s tem zelo človeškim komadom. Marika Hackman in Words.

Nate Peep in komad Greenfield z trenutno odzvanjo v vaših ušesih in če ste še željni tega zvoka 6.11, to je petek ob 20. uri, lahko ujamete šment in to drugi in sicer Corto Alto, Nate Peep in Svemirko bojo nastopali v dvorani Katedrala. Zdaj pa kar nadaljujemo z... Zakaj sem glih tole zdaj hodla napovedati? YGT in Faking Jazz Together.

Na Ptuju je zaživel prenovljeni sistem izposoje mestnih koles z imenom Picikl. Picikl s P-jem. Zdi se nam, da je to ena super opuščena priložnost, da bi bil ime tega mestnega kolesa pedal ali pa pedalem, ne? Ampak smo se začeli razmišljati, mislim, pa smo začeli razmišljati tudi, da ne, kakšne pa so, na primer, tako rangirano, a ne, najboljša imena za mestna kolesa. In po naši presoji se mi zdi, da se nam zdi, no, da lahko Novo mesto, torej Gonam iz Novega mesta, kar damo na prvo mesto. Potem sledi takoj Kolesce iz Celja, ki je tako prikupno, pa zelo povedno. Potem pa bicikl, kar je tako, ok, v Ljubljani dost solidno, a ne, v redu, ok, tako, v redu ime, a ne, sledi kar s kolesom iz Kranja, kaj je cool, ampak malo predolgo. Potem pa tako na te ta zadnje mesta bi pa dal kakšen The Bike iz Domžal, ki je tako malo beden že, ali pa potem pa že take absolutno nesmiselne, kot so naprimer Post Bike iz Ljubljane, pardon, iz Postojne, kakšne Ljubljane. Tako da ja, ampak na vsem tem rangiranju je najverjetneje tale pecikl še dost tam pri najnižjih. Pozivamo naprimer mogoče kakšno županjo Ptuja, da se še premisli in svojemu mestnemu kolesu le reče, da se da poimenuje ali kako pedal ali pa pedalem, ne pa bicikl.

takole lepo pripovedovalniško, oziroma tako nekako lirično se trenutno najdemo v tej glasbi. Če pa hočete za eno pripovedovalniško in pa tudi lirično izkušnjo, lahko obiščete pripovedovalniško budnico, ki bo 26.9. v soboto ob 19. uri v hostlu Celica.

pol in pravzaprav je 4:15, ampak ne bomo, kdo smo mi, da pravimo meter, kdaj in kaj lahko povejo. No, lahko jih slišite tudi 11. decembra v, na Ljubljanskem gradu v Ljubljani.

Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora je bil brez zadostne podpore, tako da Stevanović ostaja na položaju. Ampak z to žalostno novico pač seveda bomo predelovali med mestnim napovednikom, ki bo čez približno 7 minut. Do takrat vam je dopuščeno malo jokat, ampak pa nič več, zato ko imamo stvari zadelati. Ok, do takrat pa še malo muske za vaš kraj session.

Jesenski melanholičen napev zaznamuje singel Queen of Hearts istrske kantautorice Zine, s katerim naznanja svoj istoimenski album.

0: Radio Student. Hranjenje je otroku v prvih mesecih življenja najpomembnejši vir zadovoljstva. Hrana mu ne prežene le lakote, temveč mu hkrati s prijetnim občutkom sitosti prinaša tudi tolažbo, ki mu v rednih časovnih presledkih pomaga premagovati neugodje, zmanjša njegovo stisko.
1: No, jakec, dejmo, še eno žličko, odpri usta. Ko je dobro, za babico, še eno žličko za babico, tako ja. Dobro, ne, pa še eno za dedija, še eno žličko, dejmo, dejmo.
0: Omogoča mu dotik in mu daje toploto. Telesno in čustveno je povezan s človekom, ki ga hrani.
1: Podaj pojej to, no, Jankec, pa kaj delaš? Pa kaj delaš, mula, pa vse boš popluvil? Pa dej, pogolpi še to, no. Ma dej. Kaj? Odpri usta! Odpri usta! Pluva, dost ma tega. Tu mačno.
0: Učenje odnosov z ljudmi, ki so mu pomembni. Zato mu lahko postane hrana tudi nadomestilo za čustva najbližjih, če je zanj je resnično prikrajšan ali če ima prevelike emocionalne potrebe in pričakovanja.
2: Radio Študent v sodelovanju z Gibanjem za družbeno promocijo holesterola.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ej ga, kako spati nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršu, a maš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Predlog za razrešitev Stevanoviča z položaja predsednika državnega zbora je podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti. In na vse to se je Stevanovič odzval, da je predlog za njegovo razrešitev po njegovem mnenju posledica dolgotrajnega političnega konflikta in ne gre za oceno njegovega dela na čelu parlamenta. Seveda bi on tako to interpretiral. Upam, da ste imeli dovolj časa, da se zjokate nad to novico, zato ker zdaj nas pa čaka del, tako da prpnite se, gremo kar z glasbo naprej in sicer izven Mete. Danes v kinu Šiška ob 17. uri lahko ujamete v okviru cik-cak koncertov Tabu, ki jih tudi lahko slišite v podlagi. Hvala, tehnik Vid. Okay, torej, večgeneracijska institucija slovenskega pop-roka, okay. Lahko jih danes ujamete v kinu Šiška, ne rabimo jih čist nič opisovati, že veste, kdo so. Pa se kar premikamo naprej. V hostlu Celica ob 20. uri so zvočja sveta danes Martin Ramoveš in Miha Erič, torej umetnika z veliko začetnico, ki svoje delovanje že vrsto let brusita tako pod odrskimi kot tudi galerijskimi žarometi. Najvredno je narabo posebej poudarjati Martin Ramoveš, tudi stripovski umetnik, Miha Erič, pač ono tako kitarist, vokalist, harmonikaš oziroma ustni harmonikaš in tako naprej. No, njiju lahko ujamete ob 20. uri danes v hostu Celica, tudi v podlagi, če vam to naredi kakšen gušt do takrat. Izven Ljubljane pa v klubu Močvara v Zagrebu ob 21. uri impro ponedeljek, ki traja od 21.9. pa do 23.9. Današnji seti so številčni. Imate 4 sete, prvi set ad hoc trio John Edwards iz Velike Britanije, Steven Gauči iz Amerike in Zlatko Kaučič iz Slovenije. Potem drugi set, ad hoc kvartet, je sestavljen iz Izabele Dutho iz Francije, Tracy Lisk, Marie Demar in Jordine Mila, torej nek tak ženski kvartet. V tretjem setu boste spet lahko slišali en ad hoc trio, Frank Gratkowski, joj, iskreno upamo, da je to prav, Zlatko Kaučič pa Liz Kozak. V četrtem setu imate pa ad hoc Braz Septet, ne bomo niti poskušali za vse podrobne informacije, kdo igra na katerem inštrumentu, pa lahko se posvetujete z našo spletno stranjo. To pa je tudi to, kar imamo glasbenega za vse vas glasbene sladokusce. Ampak ne ustavljamo se samo pri glasbi, ker imamo vam za ponuditi tudi kaj drugega. Na Nazorjevi 8 ob 19. uri bo otvoritev ateljeja A3 Kunstleraj. Zdaj je pa res čas, da se tole otvori, vse tako pravijo v svojem napovedniku. Če ne veš, Kunstleraj je umetniški prostor in ustvarjalna skupnost v Ljubljani, ki ustvarja in prodaja umetnine, gosti razstave in organizira umetniške delavnice. Prostor A3 pa prvič odpirajo za javnost, skupno razstavo vseh, ki delajo v okviru Kunstleraja. Tako da, zabavno bo, žur bo, pameten ali pa tudi glup pogovor bo, kakšne prigrizke in pijačo pa tudi dobiš za ston. Tako da, ob 19. uri se lahko najavite na Nazorjevi 8. V SNG Drami ob 19.30 pa iranska konferenca, predstava, ki sooči z nekimi takimi mal grozljivimi, mal zanimivimi materiali. In sicer znanstvenih konferenc, pač znanstvene konference niso glih posebej zanimive za dramsko delo, še posebej, kadar so končne misli in izsledki predvidljivi ali pa celo vnaprej znani. Ampak Ivan Viripaje v iranski konferenci nas sooči na znanstveni konferenci Univerze v Kopenhavnu, razstavljalce različnih provenjenc, profesorja mednarodnih odnosov, družbenega aktivista, teologa in novinarko. Kaj se pa potem zgodi, pa boste mogli iti v SNG Dramo videti ob 19.30. V mladinski v Mladinskem gledališču, pardon, ob 19.30, 8 ur ni ves dan, torej predstava, ki temelji na Markočevi priredbi TV nadaljevanke 8 ur ni ves dan, ki je v začetku 70-ih let minulega stoletja nastala po scenariju Rainerja Wernerja Fassbinderja. V njej spremljamo vsakdanje življenje družine iz delovskega razreda in ljubezensko zgodbo, na drugi strani pa delo in pripetljale v tovarni, kjer delajo in izdelujejo strojno orodje. Predstava je tako, stavljena je iz dveh delov, veliko je zapletov, veliko je pač tako nekih komičnih vložkov, tako da absolutno priporočamo. Torej Mladinsko gledališče ob 19.30, 8 ur ni ves dan. In še zadnje gledališko delo v Cankarjevem domu v dvorani Duše počkaj ob 20. uri Dino Pešut, Granatiranje. Je pretresljiva in hkrati nežna zgodba o ljubezni, spominu in preživetju. V poetični, intimni in meta gledališki strukturi avtor osebno izkušnjo prepleta z razmislekom o vojni, identiteti in generaciji, ki je odraščala v njeni senci. Tako da imate eno tako malo bolj mogoče dramatično ali pa vsaj malo bolj melanholično delo, da ne rabite jokati samo zaradi Stevanoviča, lahko jokate tudi zaradi česa drugega.
3: Kino, kino, kino!
4: Sin... Pardon. Ampak ja, za vse sinefile vseh generacij danes začenjamo v Kinodvoru. In ob 17.30, Palestina 36, opozarjamo, to bo danes zadnjič. Film o Palestini leta 1936, torej upori proti kolonialni oblasti, se stopnjujejo, kmečki sin Jusuf dela pri vplivni družini v Jeruzalemu ter hrepeni po prihodnosti onkraj nemirov. Odličen film, tudi to priporočamo, sploh pa zato, ker bo danes se vrtel v Kinodvoru zadnjič. Tako, v mali dvorani ob 19. uri pa kaj je treba storiti. Srđan Kovačević je naredil film o temni plati sodobne Evrope, o pravnem sindikalnem delu ter solidarnosti, ki je kljub vsemu še vedno mogoča. Film je prejel nagrado občinstva in Zlata arena za najboljšo režijo v Pulju, če vas to kaj gane. Eno ulico niže, pa v Kinoteki, v dvorani Silvana Furlana ob 17. uri offside. Na polnem avtobusu iranskih nogometnih navijačev, ki se odpravljajo na kvalifikacijsko tekmo med Iranom in Bahrajnom, v kotu tiho sedi mladi fant. Vendar to ni fant, ampak dekle v navijaški preobleki in s pobarvanim obrazom v barvah iranske zastave. Že začetek je dramatičen, lahko upamo za zaplet in zaključek, tako da offside v dvorani Silvana Furlana ob 17. uri v Kinoteki in pa še za konec spet v dvorani Silvana Furlana v Kinoteki ob 20. uri Obrazi iz Marjanišča. Nekdaj se je internat imenoval Marjanišče, šele leta 1946 je ustanova, ki jo je v 19. stoletju ustanovila Družba svetega Vincencija. Dobila je tudi novo vodstvo, novo ime, nov cilj sodobne internatske vzgoje. Med gojenci so bili tudi Janez Menar, Ciril Zlobec, Danes Zajc, Saša Vuga in Lojze Kovačič. Njihovo literarno glasilo je bilo po nekaj številkah ukinjeno, a njihov vstop v literaturo ostaja tesno povezan z internatskim obdobjem. Tako da Obrazi iz Marjanišča v dvorani Silvana Furlana ob 20. uri. Tako, vse smo naredili, kar smo imeli za obdelati. Upamo, da ste najdel kaj sebi všečnega med vsemi temi dogodki, pa... Pejte kaj ven.
5: Daj še enkrat povej, kaj si povedal.
6: Da do ribanga radio študent nese.
5: Majke mi nese.
6: Ful, dobro.

0: se i ljudi menjati. Ponovno mi moramo stati na to da komunisti ugovaraju za razvitak socijalizma, a ko će drugi ako ne komunisti. Tako da mi sada pojedine mjere donosimo.
1: Kiberpunk Neo-Jugoslavija. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe. Namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
2: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

0: like this, biatch.
1: Tale Slundov komad najverjetneje kar lepo opiše, kako se opozicija počuti ob napovedani šolski reformi. Opozarjajo tudi, da je to poskus razgradnje javnega šolstva, med drugim pa Asta Vrečko razlaga, da način, kako obraniti pismenost, je tako, da začnemo pri odraslih, da začnemo v šolskih knjižnicah pri promoviranju znanja in branja, ne samo pri mladih, ampak tudi pri malo starejših. Tako da zdaj vemo, kako obraniti šolstvo, samo brati je treba, ljudje.

In če se sekirate glede svoje pismenosti, nič hudega, ker družinska pismenost pripravlja cikl dogodkov v povezavi z založbo Vige Vage knjige. Branje stripov za odrasle z naslovom Ježeš, kako pa se to bere? In potekale bodo od 1.10. do 21.10. Delavnice so brezplačne, trajajo med 75 do 90 minut in namenjene so odrasli publiki, ki redno bere, ne samo stripov, ampak spet posvečali se bojo večinoma stripom. V različnih knjižnicah bo tole potekalo od Franca Ksaura, Meška v Ormožu, v knjižnici Šmarje pri Jelšah, vse do mestne knjižnice v Ljubljani in tako naprej. Za vse lokacije seveda lahko obiščete spletno stran družinske pismenosti. Tako, mi bomo pa zdale nadaljevali z Ne vem, ne vem in komadom Konvoj ustavljen, ki jih lahko slišite tudi 23.9. na veterinskem dvoru v Mariboru.

po sredi se strinjamo, povsem jasno gre pri tej izpostavljeni.

Falesia in koma Giordano, 12. decembra jih lahko ujamete tudi na bakanalu. Najverjetneje ne tistih Dionizovih bakanalih, kjer se je full seksal pil in imel glasno musko. A ja, ne, mogoče pa bo tako. Edino orgi bo mogoče malo manj.

vrtiš un knof in potem tako knof se nekje ustavi in ne gre več naprej in to pomeni to, ne. To je rša, ne.

0: kazne i kazna, a ubodi preljuti. Treba će vam veći brod za ove čeljusti, ne rasti.
1: Low-key in komad Nerast in low-key je tudi turneja klubskega maratona 2026 kar že v polnem pogonu in naslednji koncert, ki ga lahko ujamete, je 25.9. v Mladinskem centru Podlaga v Sežani. Ujamete pa lahko rental 0012 in pa Leriko. Za vse datume in pa lokacije turneje klubskega maratona pa lahko obiščete radiostudent.si, pošiljka klubski maraton.

0: Terra Enigma in komad Ina Moss Side. Za vse vas gamerčke je najverjetneje izraz Terra Enigma že sprožil kakšen alarm. To je seveda tudi ena igrca iz leta 95, tak role-playing, oziroma pač ja, tako kot imaš naprimer ta Zmaj in temnice, ne, imaš tudi tale Terra Enigma, ki je nekako sledila eni taki zgodbi o prenovi zemlje in prenovi sveta, a ne, Terra Enigma, Terra Enigma, kdo bi si mislil. Ampak ja, taka lušna igrca, ki je pač tudi žela veliko nagrad in tako naprej. No, ampak glasbenika Terra Enigma pa lahko ujamete tudi 2.10. v Channelu Zero v Ljubljani. Evo, nadaljeval bomo pa z Smrt Boga in otrok in komadom Babylon. Tudi Smrt Boga in otrok lahko ujamete 12. decembra na njihovem poslovilnem koncertu v kinu Šiška.
1: A boš mal, ko smo togovi, vizura rata znosna. Kdo sva? Hofer iluzije, terapija, kostar. Ja bom, ja.

0: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.
1: Radio Študent predstavlja druga obvestila.

0: so navabi na šesto edicijo festivala Topot, ki bo med 23. in 27. septembrom v Cukrarni, bazi in na javnih prostorih po Ljubljani. Festival prinaša 9 zvočnih sprehodov, zvočno razstavo, delavnico, niz predavanj in 2 koncertna večera. Program odpira vprašanja tišine kraja, molka družbe in poslušanja umetnosti. Festival bomo zaključili z mestom žensk 1. oktobra. Več na cona.si. Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičena z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Auteker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadri, Al-Kidri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo.
1: Si videla?
2: Si videla?
1: Dej pogledaj.
0: Gledališče Glej vabi k obisku vračajočega se performansa avant šlagerskih pesmi Še ena igra solz. S performansom avtorica Irena Zatomažin nadaljuje dolgoletno raziskovanje glasu in njegove zvočne oziroma fizične materije, ki se plasti med telesom, gibom in prostorom, tokrat v polju avtorskih pesmi. Še ena igra solz bo s pandorino skrinjico avant šlagerskih spet na sporedu v torek 29. in sredo 30. septembra ob 20. uri v gledališču Glej. Več na glej.si. Pripovedovalska budnica se vrača. Špikerska ekipa Radija Študent 26. septembra ob 19. uri v hostlu Celica vabi na odprtje nove sezone jutranjih programov, v katero vas bo popeljala zgodbami Franca Xaverja von Schoenwerta skozi prvinski, vznemirljivi in drzen pravlični svet. Se vidimo.
3: Kadivši časopis, bravši radio in poslušavši Pipo, je mradi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi Radio Študent.

Gal Furlan trio, ki jih med drugim lahko ujamete tudi 10. oktobra v klubu Štala v Lokavcu, ali sem to pravilno izgovorila, vidite? Ok, super. In njihov komad preprosto K. In s to preprostostjo bomo šli tudi v današnji večerni program. Ob 18. uri nas na sporedu čaka tolpa bumov. Tokrat Nina Zajc recenzira dva kratka EP-ja od My Secret Grind Project, torej album Lions, Tigers and Bears in pa od Škorna Black Winter. Oba sta išla v samo založbi letošnjega leta, tako da več o tem ob 18. uri, kar bo čez približno 10 minut. Potem pa nadaljujemo z razširjamo obzor ob 19. uri. Ena taka ponovitev iz leta 2022 in sicer poslušali bomo imenitni italijanski vokal. Maria Monti in njen album Il Bestiario, ki je izšel leta 1974. Ena taka avantgardna, psihadelična, neke take fore. No, kakorkoli, tok ob 19. uri razširjamo obzorja. Potem pa se kar mudimo naprej ob 20. uri z Radio Baobab in sicer danes Julijan Laurič govori o rezervnih mestih, o apokaliptični arhitekturi, o zakloniščih in o bunkerjih. Vse to seveda v okviru razstave napovedi koncev, cikl terenske vaje pri galeriji Dobra Vaga, ki je v zaklonišču v Argentinskem parku raziskovala strategije preživetja, različne načine umika od realnosti in tako naprej. Torej, tako Radio Baobab ob 20. uri, kateremu takoj sledi ob 21. uri Metal Detector Jan Medved je ta teden spet pripravil nov glasbeni masakr z distorzijo. Tako da to je na sporedu ob 21. uri, potem pa zaključujemo današnji glasbeno obarvani večerni program, pardon, ob 22. uri s Subwayem. Tako, absolutno nikoli vas ne pustimo na cedilu, zato veste, da glasba se ne ustavi na Radio Študent vse do vseh zgodnih jutranjih ur, dokler se jutri ob 11. spet ne pozdravimo.

neko estonsko popotnico za ob koncu tega popoldanskega programa. In a ste vedeli, da hvala v estonščini se reče altah? Tako da, zdaj veste nekaj novega. Ampak za neko tole popotnico, ali kako ne rečemo, ne, vas bomo opomnili, da čez približno 5 minut v Etru Radija Študent lahko ujamete tolpo bumov in sicer My Secret Grind Project in pa Škuren, dve novi izdaj, dva nova albuma, ki ju recenzira Nina Zajc. Tako, to je ena naša popotnica, zdaj pa se počasi poslavlja današnja popodanska ekipa. Za glasbeno opremo je skrbel Staš Kramer, tehniciral je vid, pred mikrofonom sem bluzil Zmajček. Lepo pozdravljeni. Ja. Vidite, zato se pa pozdravljamo pismo. Poslavljamo. Lepo budite. Konec je tega programa. Aj, čau.

0: pripravlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: Dosti je bilo.
2: Hvala lepa.

V tolpi bumo bomo poslušali kratkometražec Lions, Tigers, Bears, ki ga je mursko-soboška dvojica My Secret Grind Project izdala konec aprila letos v samozaložbi in demo Black Winter vrhniške dvojice Škoren, ki je izšel konec avgusta letos v samozaložbi, piše Nina Zajc.

Stolp obumov namenjamo dvema slovenskima kratkima izidoma oziroma zasedbama, za kateri se nadejamo, da v bližnji prihodnosti obetata razširjena studijska izdelka. V obeh primerih gre za temačnejše debitantsko delo dvojice Mursko-Soboške industrialne zasedbe My Secret Grind Project in vrhniške metalske zasedbe Škoren. Konec aprila letos sta Bojana Pejanovič in Matej Kolmanko kot tandem My Secret Grind Project v samo založbi izdala debitantski trikomadni kratkometražec Lions, Tigers, Bears, zabeležen v pogledu košček muzike, ki jo na odrih predstavljata od konca leta 2024. Kratkometražec je delo dveh uveljavljenih glasbenikov robne slovenske glasbene scene. Pejanovič se je uveljavila predvsem v zadnjih treh letih kot nenadkriljiva vokalistka, članica benda Moving as a Giant, klubskih maratoncev letnika 2023. Kolmanko glasbo vrsto let ustvarja še v dvojcih Hexen Brutal in Trans Muranus, ter solistično kot Bile Eater. Z glasbo pa je povezano tudi njegovo filmsko oziroma montažersko delo. Kratkometražec dvojice, poimenovan po treh skladbah, ki ga sestavljajo, lahko poslušamo kot stično točko ustvarjanja obeh glasbenikov v drugih zasedbah. Tudi njun skupni projekt, ki ga opredeljujeta kot sintovski sludge, je temačen, a je kljub surovosti in lahnemu noizu ter zaradi prijetno subtilnega, spevnega, če tudi udušenega vokala in stabilnosti tolkal tudi dovolj prijazen poslušalcem. Neusmiljenost oziroma razjarjenost, ki jo pooseblja glasba dvojice Hexen Brutal in zasanjanost oziroma potrtost zasedbe Moving as a Giant se v glasbi dvojice My Secret Grind Project spojita v skoraj hladnokrvno strast, večinoma je kleno trdno nastrojenost, ki je nič ne more prekiniti, premakniti ali zlomiti. Štiriminutna skladba Lions kratkometražec odpre z osamljeno, predirljivo in zapomljivo sintovsko melodijo, a se z zgoščenim brnenjem in slojenjem nemudoma prevesi v industrialno koračnico, ki jo narekuje čvrst ritem, izpeljan iz vstopne melodije, ki v komadu vznika in pojenja. V stabilnost ritma nenehno po korakih in vzorcih vstopa dodatna, prijetno srhljiva in tihotno noizerska melodija, zaradi katere muzika pri priči zleze pod kožo sladokuscem in ljubiteljem temačne elektronske glasbe. Skladba Tigers ponudi najmehkejši, najčutnejši trenutek na EP-ju, ki ga kmalu po začetku znova zaznamuje zapomljiva, toda tokrat toplejša, prijaznejša sintovska melodija, ki vzdušje zelo spretno nastavi na nekoliko bolj folkovsko-gotičarsko vižo in mora biti celo na eteričnost Darkwave-a. Triminutni komad je, podobno kot preostali skladbi, zgrajen na stabilni, neprelomni ritmičnosti, ritualnosti in, ker je najbolj sanjal v trisu komadov, se morda kar prehitro sklene, a je po drugi strani mogoče prav to izrazitejšo subtilnost, ki jo obkrožata bolj jekleni skladbi, treba pravi čas streti in preiti na zaključno 9-minutno skladbo Bears. Sklepni komad, za katerega bi lahko dejali, da ritmično sloni na trip-hopovskem tripu, se najbolje približa bendovi opisnici izbranega žanra. Zaradi ustrajajočega gromkega kitarskega rifa in nekoliko gotičarskih sintov, ki vstopijo v skladbo na njeni polovici, nato pa iz nje skupaj z deročim zvokom kitare izginejo in prostor odprejo težje opredeljivemu, toda globočinastemu zarezu, res zazveni sintovsko in sladžersko hkrati. In 15-minutni izdelek dvojice My Secret Grind Project zaključi v pričakovanju in v želji po neizbežnem nadaljevanju.

Občutno udarnejši in v prepad zazrt je petkomadni demo Black Winter vrhniške dvojice Škorn, ki je izšel konec avgusta letos v samozaložbi. Novo dvojico kitarista, vokalista, basista in tekstopisca Jerneja Žaklja ter bobnarja in producenta Jureta Brinčiča Jazbeca zasledimo vsaj spomladi leta 2025, ko sta pod imenom Škorn nastopila na serialki Kadilnica of Death in bila opredeljena kot novo nastala zasedba. Škorn muziko, ki sta jo posnela konec lanskega leta, tudi s pomočjo glasbenikov Aljaža Špeharja in Jakoba Vadnjala opisujeta kot greasy black metal, a bendov izplen pravzaprav zveni precej bolj death metalsko. U, za izbrano žanrsko mešanico death in black metala, sludge in deathcora, relativno kratkih in premišljenih komadih, se veliko oziroma dovolj dogaja, da bendov metal pritegne pozornost in njegov prvi zabeležen poskus postavi v kontekst kakovo slovenske težaške, poživljajoče in neredko tudi nekoliko hudomušne, dumarsko, sludgersko, stonerske špure. Ta morebitni nenavaden pojav na domači sceni ponuja nekaj deset bolj ali manj, skoraj brez izjeme, po kakovosti tudi vselej navdihujočih zasedb in po tej kakovosti na število prebivalca prehiti marsikatero evropsko državo. Nov bend Škorn se izkaže kot še eden takih bendov, s katerim se lahko pohvali slovenska težja kitarska scena. Pet skladb, od katerih imata instrumentalni skladbi prva Breathe in predzadnja Renounce the Light vlogo intra oziroma vzpostavitve vzdušja med komadi, prehaja med pretežno death-doomersko gromovitostjo in divjaškostjo ter počrnjenim upočasnjenim težaškim učinkom sludgea. Kitarski rifi v skladbi Sin in v zadnji naslovni skladbi zavijajo v izraziteje zategujočo smer po vzoru francoske zasedbe Gojira, ene zanimivejših zasedb s tovrstnimi progresivnimi, tudi deathcore-ovskimi rifi, morda najbolje in v ravno pravšnji meri ovekovečenimi na albumu From Mars to Sirius iz leta 2005. Nagib k deathcore-u v muziki dvojice Škorn pa je bržkone izšel tudi iz dela Jerneja Žaklja v deathcore bandu Spirits of Stygia. Black metal najbolj zaznamuje zadnji skladbi zaradi izčiščene sanjave atmosferičnosti umestni komad Renounce the Light in zaradi udarnega blast beatovskega ritma sklepno, tudi najdaljšo, 3 minute in pol dolgo skladbo Black Winter, ki jo neizbežno vedno použijemo kot celoto, ne kot dva ločena komada. Najjasnejši black metalski priliv na demu na polovici poslednje skladbe vendarle preseka ustrajna death metalska težaškost, ki na večini izdelka stopa v ospredje. Desetminutni demo Black Winter je zelo nadobudno metalsko delo dvojce Škorn, ki zna na slovenski težji kitarski sceni ponuditi kakovosten studijski album, če je le ne bodo premamile pretirana izčiščenost, progresivna razraščenost in izpiljenost in bo muzika tudi v prihodnje izžarevala spretno odmerjeno spajanje in prehajanje več žanrov in bo ostala odeta v rahlo atmosferičnost.

V tolpi bumov smo poslušali EP Lions, Tigers, Bears, mursko-soboške dvojice My Secret Grind Project, ki je izšel konec aprila letos v samozaložbi, in Demo Black Winter vrhniške dvojice Škoren, ki je izšel konec avgusta letos v samozaložbi. Oddajo je pripravila Nina Zajc.

Jo student 89,3 megaherca UKV stereo odmašćuje vaša ušisa.

0: se ljudi menjati. Ponovno mi moramo stati na to da komunisti ugovaraju za razvitak socijalizma, a ko će drugi ako ne kuna. Tako da mi sada pojedine mjere donosimo.
1: Cyberpunk Neo Jugoslavija. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe. Namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
2: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
2: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
2: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cirkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper
2: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
4: Skratka, zdaj pa tako, ura je že skoraj da čas, da si prvošmo še nekaj komadov z opreme našega ljubega nam danes opremljevalca Suban. Suban, respekt!

0: razširjamo obzorja.
1: V današnji oddaji Razširjamo obzorja poslušamo Mario Monti in njen album Il Bestiario, ki je bil izdan leta 1974 pri založbi Peer Southern Productions. Februarja letos smo oddajo DJ Graffiti posvetili življenju in delu sicilijanskega eklektika, širokopoteznega glasbenika in umetnika Franka Battiata, ki je v karieri spretno manevriral med raznovrstnimi polji glasbenega ustvarjanja, od avantgardnega skladateljstva vse do komponiranja kvalitetnih pop uspešnic. To sobotno popovdne razširjamo obzorja, a se zibamo na valovih po svoje predvsej podobnega umetniškega ustroja. Prisluhnili bomo imenitni italijanski igralki in vokalistki Marii Monti, natančneje njeni plošči Il Bestiario, ki je izšla leta 1974. Nakratko bomo premleli Marijino življenjsko pot ter bogato filmsko in glasbeno kariero, predvsem pa globinsko zaobjeli sofisticiran poskus avantgardnega in globoko poetičnega skladanja, ki je album Il Bestiario. Še živeča, dobrih 86 let stara Marija Monti je svojo kariero začela v prvi polovici 50-ih let prejšnjega stoletja kot performerka v zgodnjih milanskih kabaretih. Že tu je mestoma izkoristila priložnost za predstavljanje avtorskih komadov. Na televiziji se je sicer prvič pojavila ranega leta 1955 v italijanski estradi Primo Applauso. Njeni najznatnejši vlogi pa sta zagotovo nastopa v filmih Giù la testa, kultnega režiserja Sergija Leona in Novecento, nič kaj manj legendarnega Bernarda Bertoluccija. Marijina vpetost v performativne oblike umetnikovanja, v igro v najrazličnejših kontekstih, vsekakor ni zgolj občudovanja vredna biografska titula. Je ključen moment njenega glasbenega udejstvovanja. Globoko senzibilnost za dramaturškost slišimo predvsem v Marijinih vokalnih nastopih. Tu je izjemno plastična, prilagodljiva, razpoloženskemu in motivnemu kontekstu. S tonom je lahko krhka, ranljivo prepustna, takoj zatem prepričljivo prodorna, gromka, pa spet sanjava, odmaknjena. Na trenutke močno spominja na ekscentrične skušnjave Tima Bucklyja, denimo na ploščo Star Sailor, na kateri je pristop k artikulaciji podobno mnogostranski, malo ne pustolovski. Podobno kot že omenjeni Franco Battiato, se je tudi Marija v poznih 60-ih letih 20. stoletja preusmerila k avantgardni umetniški paradigmi in politično-izivalnim glasbenim praksam. Z dovršeno družbeno-kritično in feministično držo je posnela vrsto albumov, kar dobi resnično težo šele z zgodovinsko kontekstualizacijo. Pozna 60-ta v Italiji naznanjajo začetek ženske emancipacije, možnost višje izobrazbe, vedno večja dostopnost kontracepcije, pluralizacija trga dela in z njo omogočena vsaj delna finančna osvoboditev. Opozicijske sile, zlasti katoliška cerkev in različne kulturno-konzervativne politične stranke, pa so vselej ostale vplivne. Tako je bila Marijina izvorno provokativna plošča Le canzoni del diavolo ali pesmi hudiča, izdana leta 1965, deležna gromkih moralnih sodb, češ da je izprijena, celo subverzivno propagandna. Nekoliko kasneje, leta 1972, je izdala album Maria Monti, Ei Contrautori. Ta je čudovita reprezentacija Marijine nadarjenosti za avantgardno folkovsko pesmopisje. Prav tako, recimo, njen nastop v filmu iz istega leta, Imputazione di omicidio per uno studente, režiserja Maura Bolognina, v katerem igra samo sebe in predstavlja interpretacije komadov iz svojega folkovskega repertoarja. V tem obdobju je izšla tudi plošča Il Bestiario, ki ji bomo prisluhnili čez nekaj minut. Ta ne vsebuje eksplicitnih političnih konotacij, prav tako ni polnokrvno folkovska. Slogovno je nadvse kalejdoskopska, zvočno vedno nekje med mehkim absurdom in nesporno čudovitostjo.

v vrsto različnih vplivov. Vse od Marije ljubega folka do italijanskega popa, džeza, progresivnega roka in takrat aktualnega avantgardnega ustroja. Vokalni performance je živopisan in eklektičen, enkrat z obrazom nekakšnega svobodnjaškega kabareja, drugič meditativen, vedno pa precizen in ustrezno ekspresiven. Mestoma bi ga lahko primerjali z vokali avantgardne francoske pevke Catherine Ribeiro.

Konceptualno je Plata umeščena v na prvi pogled povsem prikupno živalsko dimenzijo, polno eksotičnih bitij in mističnih početij. Del besedil si je Marija sposodila pri 10 let starejšem pesniku italijanskega nadrealizma Aldu Braibantu, ki je gojil glasne protifašistične nazore. V svojih stihih pogosto premleva turbulentno in problematično naravo italijanske politične zgodovine in jo neizprosno kritizira. Zaradi tega nazora je pristal na črni listi takratnih italijanskih oblasti in leta 1968 celo v zaporu, torej še preden je bil Il Bestiario izdan. Tako lahko prepoznamo zvito, a močno izraznost pričujoče plošče. V besedilih je pod debelo oddejo nadrealističnih absurdov in včasih bibličnih motivov nerazrešljivost človeške in zgodovinska specifičnost italijanske izkušnje. So odrazi povojnega altruizma, vere v svetlo prihodnost, a tudi skrbi. Kaj če lomastenja oholih avtokratov nikoli niso stvar preteklosti? Prisluhnili bomo torej albumu Il Bestiario italijanske pevke in igralke Marije Monti. Čudovito nepredvidljivi izdaji, ki je misteriozna in obrobna vsaj toliko, kolikor je senzacionalna in globoko poetična, ter v svojem času in nemara tudi danes predstavlja enega od viškov italijanske glasbene alternative.

0: Razširjamo obzorja.
1: V tokratni oddaji Razširjamo obzorja smo se posvetili italijanski igralki in pevki Mariji Monti in njeni plošči Il Bestiario iz leta 1994. Oddajo je pripravil Luka Hreščak.

0: Bono Vitao.
1: Hranjenje je otroku v prvih mesecih življenja najpomembnejši vir zadovoljstva. Hrana mu ne prežene le lakote, temveč mu hkrati s prijetnim občutkom sitosti prinaša tudi tolažbo, ki mu v rednih časovnih presledkih pomaga premagovati neugodje, zmanjša njegovo stisko.
2: No, jakec, dejmo, še eno žličko, odpri usta. Ko je dobro, za babico, še eno žličko za babico, tako ja. Dobro, ne? Pa še eno za dedija. Za dedija še eno žličko, dejno, dejno, dejno.
1: Omogoča mu dotik in mu daje toploto. Telesno in čustveno je povezan s človekom, ki ga hrani.
2: Kdaj pojej to, no, Jankec, pa kaj delaš? Pa kaj delaš, mula, pa vse boš popluvo? Pa dej, pogolpi še to, no, ma dej. Kaj? Odpri usta! Odpri usta! Pluva, dost mam tega. Tu mačno.
1: Učinjiva odnosov z ljudmi, ki so mu pomembni. Zato mu lahko postane hrana tudi nadomestilo za čustvo najbližjih, če je zanj je resnično prikrajšan ali če ima prevelike emocionalne potrebe in pričakovanja.
3: Radio Študent v sodelovanju z Gibanjem za družbeno promocijo holesterola.
4: Kaj je arhitektura? Arhitektura je prostor, kjer v bistvu človek gre
5: s pomočjo arhitekturo v bistvu ljudje skušajo nekaj za seboj pustiti. Bleček prišel v Ljubljano, ne, je rekel, da je Ljubljana tako grda, da je sam po noč hodil po mestu, ne.
6: The best way to explain what design and architecture is to listen to the Danish word for design, which is formgivning.
7: En steber je nedvomno neka tehnična kompetenca, ne.
8: Freedom is ecologically sustainable in a way that production is not.
9: Največ lahko dosežemo z materialom, ki je pravzaprav zastojen, to je svetloba.
10: We want to rebuild the World Trade Center as the World Trade Center, but better. A little bit taller, a lot stronger, just plain better.
11: Ste največjo gradbeno jamo v Republiki Sloveniji ima Republika Slovenija.
12: Bojim se, da potrebujemo čanda.
13: Samo to mi povejte.

0: Radio Baobab. Senčna stran arhitektur na Radiu Študent.
1: Spoštovano slušateljstvo, poslušate Radio Baobab. Nocoj bova z vami Julijan, ki bom govoril in vodil oddajo, in pa Jure, ki bo poskrbel za zvočno podobo. Sedaj pa začnimo. In sicer z jamo ali odprtino v zemlji. Zunaj se dogaja nekaj, čemur se želimo umakniti, pred nami pa je jama. Ne vemo, kdo jo je uporabljal pred nami, nimamo načrta in na vhodu ni table z največjim dovoljenim številom obiskovalcev. Preverimo samo, ali lahko vstopimo, ali je dovolj globoka in ali nevarnost ostane zunaj. Tak prostor lahko imenujemo zatočišče. Najdemo ga takrat, ko ga potrebujemo. Zaklonišče pa deluje drugače. Zgradimo ga vnaprej, ko je nevarnost še samo možnost. Nekdo mora določiti, pred čim naj ščiti, koliko ljudi bo sprejelo, kako dolgo bodo ostali in kaj bodo dihali. Njegova varnost je rezultat izračuna in standarda in opreme in vzdrževanja. Po drugi strani, bunker je lahko na pogled zelo podoben, vendar pripada drugi prostorski logiki. Iz njega se opazuje, komunicira, poveljuje ali strelja. Civilno zaklonišče naj bi ljudi za nekaj časa umaknilo iz spopada, bunker pa omogoča, da se vojaško delovanje med spopadom nadaljuje. Obstaja pa še četrti prostor. Zasilno bivališče nastane po dogodku, ko se domov ni več mogoče vrniti. V njem ljudje ne čakajo samo na konec alarma, ampak znova organizirajo življenje, torej vse, kar pride s tem, spanje, kuhanje, higieno, zasebnost in pa skrb za druge. In začasnost se lahko tu raztegne na mesece ali leta. Torej, za začetek si lahko to razliko med temi štirimi tipologijami apokaliptične arhitekture, kakor bom temu rekel, zapomnimo preprosto. Zatočišče je najdeno, zaklonišče je izračunano, bunker je operativen, zasilno bivališče pa je naseljeno po izgubi doma. V resničnosti se te kategorije prekrivajo, vendar nam pomagajo razumeti, kdo prostor organizira in v katerem trenutku katastrofe ga potrebujemo. V nadaljevanju bomo jami počasi dodajali beton, filtre, zaloge in pravila. Pol bomo pogledali, kaj se zgodi, ko nevarnosti ni, prostor pa ostane. Torej zemlja in vojaški aparat. Začel bom z Gastonom Bachelardom, ki je v knjigi Poetika prostora pisal o hiši, kleti, gnezdu in jami kot podobah intimnosti. Notranjost po njegovem varuje spomin in sanjarjenje. To zaščito zaznamo s telesom. Zunaj ostane svetloba, zvok se spremeni, temperatura postane stabilnejša, hladnejša, kamen pa daje občutek debele meje. Toda v jami je tudi nekaj neprijetnega. Namreč vhod, skozi katerega smo prišli, je pogosto tudi edini očiten izhod. In zato pri tem olajšanje in tesnoba nastopata skupaj. Bachelard nam pomaga razumeti, zakaj se globina zdi varna, ne pove pa, koliko ljudi lahko v njej preživi, kdo zdržuje zrak in kdo odloča o odpiranju vrat, kajti Bachelard je filozof, fenomenolog. Torej, njegova notranjost nas varuje fenomenološko. Moderna zaščita pa mora delovati še tehnično in kolektivno. Med naravno jamo in modernim zakloniščem je dolgo zgodovinsko polje zemeljske arhitekture. Nekateri prostori so prekriti z nasuto zemljo, drugi so rezani v skalo ali pobočje, tretji so skoraj povsem pod zemljo in dobivajo svetlobo skozi dvorišča terjaške. Nekaj primerov svetovnih, recimo Matmata v Tuniziji, skalna bivališča Kapadokije in kupane hiše na Kitajskem. To niso To niso zgodni bunkeri, ampak so nastali zaradi podnebja, materijala, shranjevanja in pa načina skupnega življenja. Torej, pomemben opomin tukaj je, da pač sama da podzemnost sama po sebi še ni vojaška. In zemlja ščiti pasivno. Njena masa blaži temperaturna nihanja, globina poveča razdaljo od površja, relief skriva vhod. Ko pa nevarnost dobi smer leta, moč eksplozije ali kemični delec, se votlina spremeni v program. Dodamo armirani beton, jeklo, komunikacije in natančno določene odprtine. Paul Virilio je v knjigi Bunker Archaeology objekte Atlantskega zidu bral kot materialne dokumente modernega vojskovanja. Z letalstvom fronta ni več samo črta med vojskama. Letalo jo preleti, zato lahko tarča postanejo železnica, tovarna, stanovanska soseska oziroma lahko tudi celotno mesto. Bunker se odzove tako, da se pogrezne, potrdi in pa zmanjša svojo vidnost. Njegova odprtina ni navadno okno. Pokrajino razreže na sektorje opazovanja in ognja. Njegova oblika ne nagovarja ulice, toda pričakovani napad. Po vojni tak objekt pogosto obstane kot zelo trdna ruševina scenarija, ki se na njegovem mestu morda sploh ni zgodil. Kot pravi Margarita Fontana, vedno deluje, tudi ko je povsem neuporaben. Bunker deluje tudi kot podoba. Bunker deluje tudi kot podoba. Čeprav je opuščen,

smeri. Ob napadu sil Osi leta 1941 je deloma nedokončana jugoslovanska linija hitro izgubila strateški pomen. Partizanski odpor je razvil drugačno prostorsko logiko, oprto na teren, ilegalne mreže, naselja in sodelovanje civilnega prebivalstva. Ta izkušnja razpršene ljudske obrambe je po vojni vplivala na jugoslovansko razumevanje zaščite in na poznejšo doktrino splošne ljudske obrambe. Po sovjetsko vodeni invaziji držav Varšavskega pakta na Češko-Slovaško avgusta 1968 je Jugoslavija okrepila priprave na možnost zunanjega posega. Zakon o narodni obrambi iz februarja 1969 je utrdil doktrino splošne ljudske obrambe, pozneje povezano z družbeno samozaščito. Obrambna pripravljenost se je ugradila v občine, v delovne organizacije, v šole in stanovanske soseske. Ta model lahko razumemo tudi kot prostorski izraz samoupravnega socializma. Varnost naj bi bila skupna družbena odgovornost in javna infrastruktura, ne pa zasebno blago za tiste, ki si ga lahko privoščijo. Prebivalci niso bili zamišljeni kot pasivni uporabniki, toda kot člani civilne zaščite, krajevne skupnosti in delovnih kolektivov. Ta sistem je imel hierarhije in pa svoje pomankljivosti, vendar pa je izhajal iz pomembne predpostavke, da možnost zaščite pripada širši skupnosti. Kako je v Sloveniji z zaklonišči? V Sloveniji se zaklonišča sistematično gradijo od leta 1973. Državna evidenca, ki je bila posodobljena julija letos, navaja 2244 zaklonišč s skupno 300.048.537 mesti. To je ta cifra. Številke sicer ne povedo, koliko prostorov je danes zares pripravljenih, pokažejo pa, kako globoko je ta infrastruktura upisana v vsakdanje stavbe. Ob osamosvojitvi Slovenije 91. so se sirene vrnile. Prostori, ki so dolgo obstajali kot hladnovojna rezerva, so se nenadoma aktivirali v konfliktu znotraj političnega sistema, ki jih je zgradil. V Sloveniji je bilo to obdobje kratko. V Sarajevu, po drugi strani, so kleti in zaklonišča zaradi dolgotrajnega obleganja ponekod postali učilnice in bivalni prostori in pa tudi prizorišča kulturne produkcije. Spravi, ko se vrnitev domov odmika, zaklonišče počasi prehaja v zasilno bivališče. In ta prehod pokaže tudi omejitev vsake tipologije. Zaščitni prostor ni zasilni dom samo, ker van postavimo ležišče, ampak dom začne nastajati skozi ponavljanje. Ko ljudje v istem kotu spijo več noči, ko se vzpostavijo poti do vode, čas pouka in dogovorijo zasebnosti. Katastrofa v prostoru ne spremeni nujno konstrukcije, spremeni pa trajanje njegove uporabe. Se pravi, ta začasna notranjost začne dobivati svojo biografijo. Vrnemo se nazaj k Bachelardu. Njegova notranjost daje občutek, da smo se od zunanjosti umaknili. Pri kemičnem, biološkem ali radiološkem napadu je treba to ločitev izdelati. Masivna stena lahko ublaži udar, ne more pa nadzorovati zraka, ki vstopa v prostor. Peter Sloterdijk v knjigi Terror from the Air trdi, da moderno vojskovanje ne napada več samo telesa, ampak okolje, od katerega je telo odvisno. Kot ključni primer vzame uporabo bojnega plina pri Ypresu leta 1915. Plin ne potrebuje natančnega zadetka. Zrak, ki ga morajo dihati vsi, spremeni v sredstvo napada. Moderna jama, quote on quote, zato potrebuje napravo za proizvodnjo notranjosti. Nepredušna vrata prekinejo običajno povezavo z zunanjostjo. Zračna zapora spremeni vstop v postopek.
Filtri odstranjujejo delce, rahel notranji nadtlak pa skozi manjše

Netesnosti usmerja zrak navzven in zmanjšuje vdor onesnaženja. Rezervna energija, voda, sanitarjanje in merjenje kontaminacije določajo, kako dolgo lahko zaščitena atmosfera traja. Zaklonišče osnovne zaščite je bilo zasnovano tudi za večdnevno bivanje večjega števila ljudi. Toda oznaka zaklonišče danes ne pomeni posod iste zmogljivosti. Kajti spremembe slovenskih predpisov iz marca 2026 so starejša zaklonišča osnovne in dopolnilne zaščite zgrajena pred 31. marcem 2006 prekvalificirale v zaklonišče za zaklanjanje do 24 ur. Pri takih podatkih je kategorija pomembnejša od imena na vratih. Nevarnost pa med tem nastaja tudi znotraj. Ljudje proizvajamo ogljikov dioksid, toploto, vlago in odpadke. Vsako dodatno telo in vsak dodaten dan poveča to obremenitev sistema. Kapaciteta ni samo govor o tem, koliko je kvadratura, ampak je tudi račun dihanja, presnove, energije in časa ljudi. Sloterdijk v drugi trilogiji Spheres človeško bivanje opiše kot ustvarjanje notranjosti, v katerih je mogoče živeti skupaj. Zaklonišče je zelo dobesedna sfera. Ma membrano, nadzorovano atmosfero in omejeno število uporabnikov. Njegova samostojnost pa je začasna. Traje toliko časa, kolikor trajajo te filtri, te zaloge in znanje ljudi, ki jih upravljajo. Roberto Esposito bi rekel, da tak prostor deluje imunološko. Življenje varuje tako, da ga loči od nevarnega okolja, vendar meja ne more biti absolutna. Še vedno mora sprejeti dovolj zraka ljudi informacij ter odvajati toploto in odpadke. Torej, popolna zaprta notranjost bi nazadnje ogrozila prav to življenje, ki naj bi ga varovala. Zaklonišče si lahko zato bolj kot neko neprebojno škatlo predstavljamo kot neko tako zelo skrbno nadzorovano membrano. Ko se oglasi sirena, se mesto za nekaj minut preuredi. Ljudje zapustijo stanovanja, pisarne in ulice ter začnejo iskati vnaprej določene vhode. Nekateri vedo, kam morajo iti, drugi so daleč od doma, tretji ne morejo po stopnicah ali skozi težka vrata. Zaščita je odvisna od razdalj, oznak, ključev in ljudi, ki znajo sistem aktivirati. Michel Foucault razlikuje med disciplino, ki razporeja posamezna telesa, in pa varnostjo, ki upravlja populacije in pretoke in verjetnosti. In zaklonišče združi obe logiki. Tloris, zaklonišča, določa, kje so ležišča, kje so sanitarije in poti. Urnik določa ritem dneva, hkrati pa tudi čiščenje in dežurstva. Naravni mesta pa mreža zaklonišč določa, koliko mest obstaja, katere nevarnosti so bile predvidene in kdo lahko pravočasno pride do hoda. Koordinacija je nujna. Toda politične odločitve se lahko hitro predstavijo kot tehnične. Kapaciteta pove, koliko ljudi je vključenih v načrt preživetja. Ne pove pa nujno, kaj se zgodi s turisti, z dnevnimi migranti, brezdomci ali ljudmi z manjšo mobilnostjo. Evidentirano prazno mesto ne pomaga veliko, če človek ne najde vhoda, upravljalec nima ključa ali pa prostor ni vzdrževan. Zaklonišča zato ne bom nasilo neki primerov s panoptikonom. Oblast tu pogosto ne temelji na tem, da nas nekdo ves čas opazuje. Veliko bolje oprijemljiva ta odvisnost. Se pravi, en ima ključ, en mora zagnati filtre, nekdo drug sprejema informacije o zunanjem svetu in potem nekdo drug spet določi, kdaj je shod varen. Arhitektura ne ustvari popolne vidnosti, ampak neko zaporedje nazorovanih pragov. Ob zaprtju vrat se spremeni tudi čas.
Reinhard Koselleck, zgodovinar, je v delu Futures Past zgodovinski čas opisal z razmerjem med prostorom izkušnje in horizontom pričakovanja. Zaklonišče stoji med obema. Njegov beton in oprema izhajata iz preteklih vojn, zdržujemo pa ju zaradi prihodnjega dogodka, ki se morda nikoli ne bo zgodil v predvideni obliki. Današnje mesto tako ostaja materialni kos neke pretekle predstave prihodnosti. Pod zemljo oslabijo tudi običajni znaki dneva. Umetna luč osvetli prostor, ampak ne indicira, ali je zunaj dan ali je zunaj noč. Čas začnejo določati obroki, novice, ventilacija in odločitev o izhodu. Torej, namesto, da bi gledali v nebo, začnemo poštevati sistem. V miru je zaklonišče v stanju pripravljenosti. Lahko je skladišče, vadbeni prostor ali soba za sestanke ali kulturno produkcijo, vendar sedanja raba nikoli ni povsem dokončna. Slovenska pravila dopuščajo dvonamensko uporabo, če ta ne zmanjša zaščitne funkcije in je mogoče prostor ob nevarnosti pripraviti v 24 urah. Kar hočem povedati je, da praznina zaklonišča ni odsotnost programa. Gre za neko administrativno praznino, nek dogovor o reverzibilnosti. Torej, recimo, da pride nek band, ne? Postav kable, ječevalce in tako naprej. Pohišto, vse to je lahko v prostoru, pač dokler je mogoče vse to dost hitro umakniti. Nevzdrževana prazna soba je lahko manj pripravljena kot redno uporabljen prostor, za katerega uporabniki skrbijo. Pravo vprašanje tukaj je, se pravi, kdo zagotavlja to možnost preklopa. V istem prostoru se tako torej srečajo tri skupine, čeprav niso vedno navzoče hkrati. Prva je populacija, za katero je bil objekt nekoč zgrajen. Druga so ljudje, ki ga uporabljajo danes. Tretja pa je zamišljena skupina prihodnje nevarnosti. Včasih gre celo za iste osebe. Glasbenik, ki v petek prinese ojačevalec, je lahko ob alarmu, še isti dan, eden od ljudi, ki bodo v prostoru iskali zaščito. Sedanja uporaba zato ni nujno tekmica prihodnje funkcije, ampak lahko postane način, kako se znanje o prostoru ohranja med dvema krizama. Sedaj sledi glasbeni premor in sicer poslušali bomo komad Tuji vrtovi od benda Balance, ki so v bistvu zdaj pred kratkim izdali novo ploščo, ampak tale komad je pa iz plošče A vam je jasno iz leta 2019. Bunker Pop.

0: Spoštovano slušateljstvo, poslušate radio Baobab. Govora je o apokaliptični arhitekturi, natančneje o zakloniščih, bunkerjih, podzemnih jamah. Prej smo govorili tehnično, pa zgodovinsko, zdaj pa se bomo premaknili v imaginari. David L. Pike v knjigi The Bunkered Decades uporablja pojem Bunker Fantasy, bunkerska fantazija. Pajka ne zanima samo želja po debelih stenah, ampak fantazija, da lahko izbrani del družbe preživi konec sveta, ohrani svojo identiteto in na to znova vzpostavi red. Takoj se pojavi vprašanje, komu je ta prihodnost namenjena. In to je zelo vidno pri sodobnem trženju zasebnih preživetvenih zaklonišč. Razna podjetja, predvsem ameriška in pa britanska, pa tudi slovenska, ponujajo izbiro velikosti zaklonišč, števila stanovalcev, imaš pa tudi na možnost ugraditev kina, bara ali igralnice. Pač neka želja po varnosti seveda ni smešna. Ampak nekako absurdno pa rata, ko se globalna katastrofa spremeni v konfigurator luksuzne nepremičnine. Če spletna stran na vprašanje, kdo bo preživel, odgovori z zavihkom pricing, je politična teorija skoraj že vključena v uporabniški vmesnik. Popularna kultura te posledice preizkuša bolj sistematično. V seriji videoiger Fallout so številni vaulti prikriti družbeni eksperimenti. Prebivalci ne vedo nujno, čemu je njihov prostor v resnici namenjen. Izolacija omogoči nadzor vedenja, informacij in reprodukcije družbe. Obljuba reševanja človeštva prikrije dejstvo, da nekdo že vnaprej izbira obliko prihodnosti. Po drugi strani, v romanih Huga Haweja in televizijski seriji Silo je oblast nad zrakom združena z oblastjo nad zgodovino in podobo zunanjosti. Prebivalci ne morejo samostojno preveriti, kaj zunaj v narekovajih sploh pomeni. To je v bistvu skoraj kot Platonova votlina po izumu digitalnega zaslona. Kdor nadzoruje ventilacijo, arhiv in sliko, se pravi to sličico, ki se predvaja na oknih, na rekovajih pod zemljo, se pravi ta človek lahko določa tudi meje politične resničnosti. In takšni primeri niso zgolj neke ilustracije zaklonišča, v bistvu so mikroklime njegovih političnih posledic. Pokažejo, kaj se zgodi, ko se obljubljeni izhod prestavi za več generacij in varnostni protokol postane ustava. Hkrati pa nas opomnijo, da preživetje nikoli ni povsem individualno. Tudi najdražji zasebni objekt rabi ljudi, ki vzdržujejo energijo, vodo, hrano in varnost. Samo zadostnost se pogosto konča pri prvem filtru, ki ga noben več ne zna zamenjati. Državni bunker odpre sorodno vprašanje v drugem merilu. Kompleks ARK Danič pri Konjicu je bil namenjen političnemu in vojaškemu vodstvu Jugoslavije, spravo Titov bunker, ter nadaljevanju poveljevanja ob jedrskem napadu. Njegov cilj ni bil zaščititi reprezentativnega vzorca prebivalstva, torej, ampak ohranjata komandantno strukturo. Spravi kontinuiteta države in preživetje širše družbe sta bila tako prostorsko ločena. Ena je dobila skrit operativni kompleks, druga razpršeno mrežo civilne zaščite. Iz zamišljenih podzemnih družb se zdaj premaknimo v konkretno ljubljansko zaklonišče. V okviru cikla terenske vaje, galerije Dobre vage, je v zaklonišču v Argentinskem parku nastala razstava Napovedi koncev. O njenem nastanku in precej praktičnem vprašanju, kako zaklonišče sploh postane galerijski prostor, je govorila so kuratorka Lucija Klauš.
1: Zaklonišče sva si v bistvu že nekaj časa želeli raziskovati kot nek prostor, pač, ne vem, ali kot, kot, ja, kot razstavni prostor. Vmes smo imeli še neko crazy idejo, kako bi bilo imeti nek rezidenčni program v zaklonišču. Mislim, crazy, da je mogoče ni to crazy. Ampak ja, tako vmes ful je bilo nekih predalav te ideje. In potem, zdaj, ko pač obedve delava v dobri vagi, ker to sva razmišljali že prej, preden sva obetla delali, nekak se je pač pojavila neka priložnost v programu in bolj sva pač to še bolj pograbili, da bi to naredila, ampak čist tako vsebinsko je bilo pa tako, da naj je obe dost fascinirala ta ideja nekega placa, ki je pač... Zaklonišče se mi zdi danes zanimivo, ker je nek prostor, ki je že tle, pač pa ful jih je, pa tle so, ampak je to nekaj, kar je nekak izven tvoje zavesti večino časa. Razen, če si mogoče v nekem bendu ali pa, ne vem, v osnovki, ki si sko, pač tako jaz ko razmišljam, ko vkrat v lajfu sem pomislila, to snot ni tako pogosto, ne. Ampak je pa realno, so pa te prostori posod in to nama je bilo zanimivo. In pol... Fulna jo je zanimalo, kaj se lahko zgodi v nekem prostoru, ki je nekak izoliran od nekega tega tokara, ne vem, toka življenja, ki se dogaja tako around us. In mislim, tako, ta life, v kjerem to življenje, v kjerega tak živiš, ne pač, ne vem, na površju ali whatever. In pol, kaj bi se zgodilo, ne, če bi bil v nekem prostoru, ki je pa v bistvu izvzet iz tega toka v resnici. Malo je tako zgodov, mislim, to naj je ful zanimalo. In nisva takrat še razmišljali, da je to nujno nekaj, kar je... Niti naj bi rablo biti ful aktualno, ali pa, mislim, to nama je seveda pomembno, ampak na začetku je bilo to, wow, ok, kaj pa, če pridejo na površje neke skrite želje, neke skrite fantazije, neke stvari, ki si nisi upal razmišljati o njih, ko si vpet v real life. In potem, ko prideš izven tega, se pa to lahko odpre, skorka nekaj tako, ne vem, prohibicija, tako times, jaz imam tako malo ta estetik v glavi. Ampak to se je valjda pač pol razvijalo naprej iz tega, da to je bila neka ideja, ki je bila tako malo exciting, pa pač še vse druge stvari, ki se dogajajo, pač kot ta neka, mislim, definitivno raziskovati zaklonišče, v nekem takem času, kjer je vedno bolj intenzivno čutimo to, da pač there is, da je pač vojna all around us, tudi če je bila že prej sam, tako da zdaj tudi na tem delu sveta smo mi tako fakt, to se dogaja. Še bolj intenzivno, pa hkrati pač še ta zapuščina, ki, pač, ki jo vse to prinese, ki odpreš nek tak prostor, pač ta neka časovnost, v kateri, ne vem, nek ta čas, v katerem smo to zaprli, pa pač je veliko, eni ljudje imajo ful bolj neko navezavo na tem, do tega, če se tako zgodi, mislim, ker so doživele na stvari, ki so pa bile povezane s tem, da so bila zaklonišča aktivna. Pač zdelo se nama je, da je tukaj tako ful enih zanimivih opcij. Druga stvar je pa tudi to, mislim, pol pa eno z drugim gre tudi to, da so ti prostori zdaj, mislim, nekak ni bilo tako težko prijeti do njega, zato ker je prazno, zato ker je, mislim, kakor se to sliši, je odmola in je zaston na voljo. Če se le uspeš dogovoriti in mogoče tudi to, da pač obstavijo te prostori, ki so prazni, pa si tako fakt, ok, to je zdetlajen, je prazno in ima že v tem smislu nek tak potential. Tako da ja, no ne vem, to so ba neka najina zanimanja povezana s tem in tako je prišlo, mislim, tako je čisto vsebinsko prišlo do tega, čisto praktično je pa to, da so mi del v vagi sodelavki, pa da je smo v bistvu prenavljali nek drug tematski cikel in je se tako nekako je padel skupaj, da je bilo tako, kaj pa če bi zdaj probali nekaj novega, ker si itak že ful časa želimo vagi prenavljati program na vseh pač področjih, ampak tukaj se je popol nekak sprostila ta opcija, da so dejansko lahko to naredili, ker mi te so že parkrat poskušali sami to nekako organizirati, pa pač niso bili tako uspešni. To zdaj tako sad sliš. Ampak ja, in to je pa se nekako poklopalo.
0: Lucija govori v dvojini, zaradi tega, ker je pri kuratorstvu izraven sodelovala tudi Olja Simčič Jerele. Upam, da sem izgovoril zadnji primek prav. Ampak ja, shout out Lucija in Olja. Se pravi, pridobitev prostora je na videz produkcijska podrobnost, ampak hitro odpre pač politična vprašanja. Kulturna apropriacija se začne z dovoljenjem, s pogajanjem in odgovornostjo za prostor, ki mora vsaj načeloma ohraniti tudi svojo zaščitno funkcijo.
1: V bistvu začeli se je tako, da smo mi dve ugotovili, da obstaja javno dostopen seznam vseh zaklonišč v Ljubljani, ki pa ne vem točno z katerega leta je, tako da neke stvari ne držijo, mogoče več. Ena zaklonišča so zdaj privat, ker so se pač prodale te stavbe, ki so nad njimi in so se hkrati tudi zaklonišča kar zraven prodale in therefore niso več javna, kar je tako cel, to je fucked up. Ampak ja, no, pač našli smo ta seznam in na tem seznamu je res tako piše točna ulica, kje to je, za koliko ljudi je to zaklonišče, tako ful podatkov v resnici, ne, pa kdo je lastnik. In potem smo pač pogledali, kjer so od Mola, ker smo pač vedeli iz nekih prejšnjih izkušenj, da načeloma od Mola neke prostore, ki jih oni ne uporabljajo, lahko dobiš v začasno uporabo, če se to, mislim, pač da se to z njimi dogovoriti. Enkrat smo nekaj delali z faksom, pač z Akademijo za likovno umetnost, neko razstavo in smo isto se dogovarjali za neke prostore, pač za neke druge in smo ugotovili, da ni to tako težko. Je pa pač fora, da je seveda lažje, če imaš za sabo neko institucijo, neko tako quote on quote odraslo osebo, ki se bolj dogovarja za to, ne? Ker realno je bilo za najo to ful laže, ker so pač mi dve sicer napisali ta mail, ker so povedali, kjera zaklonišča so nama zanimiva, pa če jih lahko pridemo pogledat. Ampak dejstvo, da je to pač, ne vem, jasna je najšek poslala, ker je pač vodja galerije, pa pač dobiš stamp od Kino Šiška, je ful pomagal, ne? Je čist drugač. Ne vem, ali je bilo kaj še tako. Aha, pa pač v tem procesu, ja, v bistvu se ti bolj dogovarjaš z civilno zaščito, za zaklonišča specifično, ne, ker je to nekak del mestne občine, ampak krati posebej.
0: Naslov cikla Terenske vaje, prikladno, recimo, zveni nekako vojaško, ampak v tem primeru vaja ni priprava na boj, temveč nek način preverjanja, kaj umetnost naredi zunaj običajne galerije.
1: Pol sva razmišlja o tem, kako nekako ubesediti to, da ja, da pač se premikamo po terenu, pa da delamo neke neke razstave izven galerije po Ljubljani, mislim, zaenkrat vsajno, si predstavljam, pač zdaj je bilo torej samo enkrat, torej, da se, ja, da se nekako razširjamo, da gremo nekam ven iz galerije, pa hkrati malo terenske vaje tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da malo to veze predvsem s tem, kaj je galerija dobra vaga, da je pač tako poleg tega, da si želimo reprezentirati mlajše umetnike ali pa pač, ne vem, umetnike, ki so mogoče na bolj v nekih svojih začetkih. Hkrati še bolj se mi zdi, da je, ali pa ne še, ampak hkrati je pomembno še pa to, da je to nek tak prostor, kjer se tudi kuratorke pač lahko preizkušamo v nekih različnih novih stvareh, ki pač, kar najizogibno pomeni, da je to neki, mislim, a veš, lahko je vaja, lahko pa je lahko je eksperiment, lahko je vaja. Tako, hodili smo ohraniti neko to zavedanje, da bo to vsakič tudi nekaj čist drugega, ne? Se mi zdi, da tudi, kot ti razstavljaš v vedno v nekem novem prostoru, ki nima nobenih ki nima velik zakonitosti galerije, deluje po nekem čist svojem, po nekaj čisto svojih načeljih, prideš v nek drugo okolje, kjer tudi pač ne veš, kaj bo zdaj, kakšne so ljudje okrog tebe, na kak način bojo to sprejemali, niso ponovadi ljudje, ki, mislim, imajo neko svoje okolje, ti pa prideš in nek glitch sprožiš s tem, ne? Da bo vsakič nekaj novega in nekaj nepričakovanega in res je tako, bi težko si predstavljam, se ful zverzira v tem, pa pol. Pa tudi mislim, da je nam v interesu, da je to vsakič nekaj, kaj je tako, kaj je neko tveganje v tem.
0: Torej, ker je bilo zaklonišče v parku in je bilo zraven tudi otroško igrišče, se je zgodil nekaj zanimivega. Ali mogoče nekaj tudi zelo pričakovanega, kaj se zna zgoditi v Ljubljani. In sicer prišlo je veliko obiskovalcev, ki morda niso ta ciljna demografija za ogled razstave. Se pravi, zaradi bližnjega igrišča so van prihajali otroci, ostavil pa se je marsikateri prebivalec okolišni, prežet bodi si z radovednostjo, bodi si z nostalgijo. Prostor zgrajen iz predstave prihodne nevarnosti je za trenutek ratu predmet radovednosti in pa tudi igre.
1: Ja, v bistvu ta preplet, ne vem, ali obiskovalcev ali pa mimo idočih, no, se mi zdi, da je, da bi lahko bile tudi v kakem okolju, ko bi bilo bolj nenaklonjeno temu, no, je bilo v bistvu tako dost dobro sprejeto, ampak je pa, so pa neke specifike, ne, pač to je res, pač o nekaterih sva razmišljala, o nekaterih pa honestly te malo preseneti, no, ampak to je res pač otroško igrišče v veliki meri in tako res vidiš ja, pač veliko otrok, res veliko otrok in ker naenkrat ugotoviš, da ojoj, pač to pa je zdaj nek glič, ni me sicer ful zanimiv, ne, da je to, ampak to je luknja v tleh in te starši pač spustijo svojim otrokom, da grejo se igrati na igrišče, ne, in pol, ker naenkrat je tam luknja v tleh, ki je nevarna v resnici in lahko za njih, tako da to so le potem tako, aha, pač bi so samo mogli mi dve ful se z njimi pogajati, kaj oni zdaj lahko okrog te luknje sploh počnejo, ker trust a child, da bo pač hotel neko luknjo obvrštil vse možne stvari, ampak to je še v redu, ne, pač in oni so pač tako ful tekali in ful so hotel iti noter in se tako loviti in kar je meni hodo, pač jaz bi jim to čist pustila, če pač ne, mislim, ne gre to, ne, pač malo je tudi. To je bilo ful zanimivo zaradi tega, ker se mi zdi, da se toliko trudimo, da bi otroci pač hodili v galerije, pa da bi imeli nek odnos do arta, pa da bi jih to zanimali in pač to je bilo tako, po mojem prvič, da sem jaz doživela, mislim, otroke, ki vlečejo svoje starše nekam, ker je nek art, tudi če v resnici, nekatera je zanimala to, nekatera pa seveda pač bolj zanima sam videti ta plet, pa tako luknja, pa je v tleh, ampak se mi zdi, da je ful helpful to, da ni tega konteksta galerije. Ali pa neke kulture, ali pa nekaj tako. To je samo neka čudna stvar in to je bilo ful beneficial. Potem pa ja, pač imaš tudi veliko, mislim, zanimivi so bili tudi te starejši ljudje, ki že celo življenje tam živijo in tudi pač so razlagali zgodbe o tem, kako so pa oni v bistvu bili v tem zaklonišču at some point, ne. To je bilo tudi tako zelo zanimiv. Pač ja. V bistvu nekih takih zelo negativnih tako ljudi, ki bi jih ful to živcirali oziroma motili. Mislim, eno del je seveda poklical policijo, pa pač je bilo pol vse v redu, sam to itak veš, da se bo zgodil. Ja, ne vem, meni je zelo zanimiv, ker ta park tako nikoli ni bil nekaj, ki bi jaz hodila in zdaj kar nekako celo dneve tam preživiš, ko paziš razstavo, pač tako vidiš, kako funkcionira, ampak je tudi nek tak upper class, ki jaz, ne vem, ki je prav na neki ravni pa čist drug life, tako, ja. Ja, nek tak preplet je pol, ne, pač, ker mi dve sva se pol hecali vedno, pa sva kar ljudem rekli, da pač, ker včasih pa je najkakšen človek, ki je pa tako, a zdaj ja, ali ne, ali kaj, in pol si jim pač rekel, lahko prijete pogledati razstavo, lahko prijete pogledati zaklonišče, lahko oboje, tako kaj, moraš kar ljudem povedati, sej, tudi če vas art ne zanima, pač pejt pogledati, ko enim je tako valjda ful jih fascinira, da lahko ta video zdaj ta plat, ki je odprta, ne, kar se mi zdaj je še ena, tako cela zanimiva, pa mogoče tako, mogoče je malo tako problematika v tem smislu, da je to neki, to so neki javni prostori, ti pa v bistvu, ti nimaš, ti ne moreš tega videti, mislim, to je tako del tega pač, Ja, pač javnega prostora, ki ga skozi uporabljaš, ampak ti nimaš dostopa do tega. Ne? Sej, seveda si račeš k sreči, super, ful dober. Sam, ja, ne, pač je bilo ful veliko ljudi, ki jih je pa, jim je bilo ful dober, da so lahko to videli, ali pa da so lahko, ne vem, po ne vem koliko letih pač videli ta plec, ki so pač enkrat bili tam, ne.
0: Ko se razstava konča, pa ostane vprašanje, ali je kulturna raba samo začasno napolnila prazen prostor ali pa je razkrila neko možnost, ki je bila v njem že prisotna. Za konec tega dela še sklepna misel Lucije Klauš.
1: Meni recimo se zdi, da je delati razstave, ki so v nekem drugem prostoru, ki ni galerija, tako ful koristno za izveč različnih vidikov, pač en mi je res ta dostopnost, ker ne rabiš niti delati, kar se mi zdi ful pomembno, ne, da ne spreminjaš vsebine ali pa da ne zahtevaš od umetnikov tega, da delajo svoj art bolj dostopen. To se mi zdi velikrat malo nefer, ne, v smislu, paš ljudje ne bojo hotel ali pa razume. To je tako, se mi zdi, da je zelo podcenjujoče lahko, med tem, ko delati pač celo izkušnjo bolj dostopno, preko tega, da pač, ja, da dela celo izkušnjo bolj dostopno, se mi pa zdi ful pomembno, pa ful dober. Pa tudi, mislim, ja, to se mi zdi ful važno. Da ne podcenjujemo pač arta, pa pač tudi obiskovalcev v resnici, ampak sam jim to nekako približamo. In zdi se mi, da pač seveda bi lahko bil tako, pač to, da greš v nek zanimiv prostor, pa še malo arta podtakneš, je nek matko, it's a little bit of a gimmick, jaz se strinjam v resnici s tem. Ampak to umeščanje umetniških del v neke tako prostore, ki imajo že sami full konteksta, se mi also zdi full cool, da pač ta nekaj daje, da more art skozi biti v nekem izčiščenem placu, ki je tako odmaknjeno od realnosti, oziroma da je pač tako nekaj, kar je tako ful izvzeto iz vsakdanjega življenja. Se mi zdi, mogoče nekaj, kar tudi mene zanima to veliko v tem trenutku, ali pa tudi mogoče, se mi zdi, da je sam ful veliko priložnosti v tem, da greš v te neke place, ki niso established kot galerija, niso established kot nekaj, kar je povezano s kulturnim dogajanjem, zaradi tega, da se mi zdi, da je to ena izmed glavnih gest, preko katerih ne alienateš ljudi, ki so že a priori se odločili, da takoj, ko pač je nekje prag galerije, oni tu čez pač ne grejo, ker to ni za njih. Tako da to se mi v bistvu zdi najbolj, mislim, ful se mi potrjuje, no, to prepričanje vsakič za kakim takim projektom in se mi zdi to zelo cool. Pa lahko je zelo community strengthening, se mi zdi. Se mi zdi, da na tem področju sicer tako, a veš, takoj vidim, koliko bi mogla se še naučiti o tem, pa koliko je to kompleksno, ker pač moraš res vstopiti v neko okolje, da dejansko lahko začneš razmišljati, kako bi lahko v njem neki delu, pač se mi pač vseeno tudi gabi neka ta ideja, da si tako, zdaj pa bi neki skupnosti, pa vsakič prideš v neko skupnost, pa narediš neko razstavo, pa greš v stran in čau, pač definitivno ne to, ampak vidim pa pač ful potencijala v temu približevanju tudi čisto prostorskem, tako. Ja.
0: Torej, resnični bunkari in zaklonišča imajo manj gladke biografije od tistih v fikciji. Puščajo, zastarajo, izgubijo strateški pomen in dobijo nove ključe. Sean Le Kinnear, škotski arhitekt, zgodovinar in pisec, je pri štirih škotskih jedrskih bunkarjih opisal štiri različne prihodnosti. Zanimiv je načrtovan prilagoditev bunkarja Kalti Bragana za podatkovni center. Ker Lovi rekel, da podatkovni center skoraj nek popoven naslednik bunkarja. Strežniki rabijo stabilno mikroklimo, nadzor dostopa, zanesljivo energijo in pa odpornost proti motnjam. Pač prostoru ni treba pozabiti stare logike, spremeni se predvsem tisto, kar varuje. torej po hladni vojni, bunker najde novo skrivnost, naše podatke. Ali je to skrivnost? Zdaj, vprašanje. Drugačen poseg je bunker P99 na Nizozemskem. Arhitekturna kolektiva RAF in Atelier de Lyon sta v vojaški monolit naredila rez in skozen speljala javno pot. Objekt, načrtovan kot zaprt in neprebojen, je postal prehoden. Tak poseg je mogoč pri opuščenem vojaškem bunkerju. Pri civilnem zaklonišču, ki mora ohranjati zaščitno funkcijo, pa bi ta res uničil prav tisto, zaradi česa prostor obstaja. Po drugi strani, arhitektka Silvija Azizaj v svoji študiji za albanske bunkere uporabi pojem najdenega objekta. Bunker podedujemo kot nekaj, česar nismo naročili, ampak je lahko z novo gesto spremenjeno, lahko spremenimo njegovo rabo in pomen. Ja, beton še vedno nos delo, strah, propagando in politični režim, ki ga je proizvedel. Nova kavarna, galerija ali kopališče pa lahko te plasti razkrije, lahko jih prekrije z neko nice fancy atmosfero, da pač postanejo samo scenografija. Torej med takšne začasne rabe sodijo razni arhivi, razstave, klubi, umetniški programi in vadbeni prostori za glasbene skupine. Da bila stena nekoč izračunana za udar, danes učinkovito zadrži zvok bobnov. V Ljubljani je občina javno zaklonišča že oddajala glasbenim skupinam za vaje, pa tudi kulturnim programom, kot ste slišali, seveda. Se pravi, pokaže, da neke manj reprezentativne dejavnosti lahko dobijo prostor tam, kjer jih mesto skrije pod zemljo in pa začasno tolerira. Kulturna raba je zato tudi oblika vzdrževanja. Ljudje, ki prosto redno uporabljajo, pogosto prvi opazijo vlago, okvaro ali neprehoden vhod. Sedanji uporabnik ni nujno ovira prihodnji zaščitni funkciji. Lahko postane njen skrbnik. Toda to zahteva odgovor, ne romantiziranja spontanosti. Če kolektiv prostor zapre zase, ga je sicer naselil, ni pa ga nujno naredil skupnega. Podoben premik se zgodi v krajini. Pri sistemu Plan Baron blizu Lizbone 8 nekdanjih vojaških položajev tvori mrežo reljefa, poti vidnih pol in vegetacije. Dolgotrajna skrivnost, omejen dostop in opustitev so ponekod nehote omejili pozidavo. Okoli objektov so nastali habitati, ki so danes del dediščinskega vprašanja. To še ne pomeni, da je vsak bunker avtomatično podnebna infrastruktura. Globina lahko stabilizira temperaturo, lahko pa poveča poplavno tveganje. Odpiranje poti lahko izboljša javni dostop, množični obisk pa poškoduje habitat. Včasih skrb pomeni objekt odpreti in drugič pomeni pojasniti, zakaj pa mora biti zaprt. Za konec se spet vrnimo k jami. Jama nas lahko zaščiti, če jo najdemo. In ne pozna razloga našega umika in ne šteje ljudi. Zaklonišče nastane okoli precej natančnejše predstave nevarnosti. V njegovi konstrukciji so zapisani pričakovani udar, trajanje bivanja, število teles in pravila skupnega življenja za zaprtimi vrati. Zato je zaklonišče hkrati blizu vsakdana in časovno umaknjeno od njega. Lahko je nekaj metrov pod stanovanjem, šolo ali parkom, vendar čaka na drug režim. Ko se vrata zaprajo, prekine običajni ritem. Ko stane odprta, prostor naselijo glasba, arhivi, podatki, razstave, rastline in skupnosti, ki druge težko najdejo prostor. Nemški filozof Ernst Bloch je razlikoval med abstraktno utopijo, ki svet zapusti v zameno za podobo pobega, in konkretno utopijo, ki v sedanjosti razvija možnosti spremembe. Zasebni preperski bunker je blizu prvemu polu. Skupno vzdrževano zaklonišče, ki v miru omogoča kulturno ali civilno rabo in ostaja dostopno ob nevarnosti, se približa drugemu. Ni idealen svet pod zemljo, ampak je pa vaja v dogovarjanju skrbi in delitvi odgovornosti. Arhitektura sama tukaj ne zagotovi, da bo umik vodil v solidarnost. Težka vrata lahko ščitijo, lahko pa tudi izključujejo. Filtriran zrak lahko omogoči preživetje, odvisnost od upravljalca pa ukrepi oblast. Praznina pomeni pripravljenost ali pa zanemarjanje. In prav zato zaklonišča niso zgolj neka tehnična tema, ampak so majhen model družbe, ki si skuša predstavljati njeno lastno nadaljevanje. Morda je zato pravo vprašanje manj spektakularno od konca sveta, kot si ga predstavljamo, I guess. Ko razmišljamo o zaklonišču prihodnosti, se lahko vprašamo, kaj od sedanje družbe bi želeli v njem ohraniti in kaj bi bilo pametno spremeniti že zdaj, preden se vrata sploh zaprejo. Tako, prišli smo do konca nocojšnje oddaje Radio Bau Bau. Z vami sem bil Julijan, na drugi strani je tehniciral Jure, hvala Jure. Pa vmes je tudi najdu, da ima Erež baje zaklonišče za... Nima. No, pa je bil pa fake info. Erež nima zaklonišča. Tako da, ja, bi bilo pa cool, če bi ga imel. Tako da, če bo prišlo jutri do neke katastrofe, tlele ne boste žal mogli na naš radio. Nič, hvala, da ste ostali z mano. Bodite z nami tudi naslednjič, ko bomo imeli oddajo, kaj je to, četrti torek v mesecu, oktobru, če se ne motam. Kaj pa bo, pa še pride. Nič, lahko noč.

0: Torej je prostor, kjer v bistvu človek gre v note.
1: Da potrebujemo s pomočjo arhitekturo v bistvu ljudje skušajo nekaj za seboj pustiti. Pleček prišel v Ljubljano, ne, je rekel, da je Ljubljana tako grda, da je sam po noč hodil po mestu. Ne.
2: The best way to explain what design and architecture is to listen to the Danish word for design, which is formgivning.
3: En steber je nedvomno neka tehnična kompetenca. Ne?
4: Freedom is ecologically sustainable in a way that production is not.
5: Največ lahko dosežemo z materialom, ki je pravzaprav zastojen, to je svetloba.
6: We want to rebuild the World Trade Center as the World Trade Center, but better. A little bit taller, a lot stronger, just plain better.
7: Največjo gradbeno jamo v Republiki Sloveniji ima Republika Slovenija.
8: Bojim se, da potrebujemo čanda.
9: Samo to mi povejte.

0: Radio Bau Bau. Senčna stran arhitektur na Radiu Študent.
1: Aha, so že tle. Ni dveh, ki užila srečo, sta bolj zlo kot Julija in z njo njen Romeo. Igrajo Nika Rozman, Matej Puc, Jure Henigman, Domen Valič, Jaka Lah, Bernarda Oman, Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša.
2: Ej, men tle piše, da je on Jožef Ropoša.
1: Ja. Sej, ne.
2: Kaj pa te piše?
1: Jožef Ropoša.
2: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej. Mislim. A veš.
1: Dokaž. Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša. Ja. Sej, ne.
2: Kaj pa te piše?
1: Jožef Ropoša.
2: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej.
1: Prepoša.
2: Mislim.
1: Prepoša.
2: A veš.
1: Ja. Jaz sem naredil tako, kaj treba, ti pa tlele potikaš.
3: Je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
4: Na Radiu Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

Ko je zdaj metalska zalega, je pozdravljeni v nocošnji oddaji Metal Detektor. Danes nas skušajo malo IT-ovci, bojda štrajkajo, bojda hočejo doseči višjo urno postavko. Hkrati mraz pritiska, kar pomeni tudi, da bo kmalo pršel večer, ko bo seveda dovoljen nositi corpse paint.

0: Early Moods in njihov tako 7 minut in pol dolg Ashes of the Damned. Zaključni komad njihovega novega albuma Ready for the Grave, ki je sicer že tretji dolgometražec benda, mislim, da je šel zdaj par dni nazaj. In pa ja, band ostaja te zvesti tradicionalni heavy in doom metal sreni. Mogoče ste slišali vplive seveda velikih Pentagram, Saint Vitus, tudi Candlemas, malce teh novejših Lucifer iz Skandinavije in seveda Berlina. Je ta neka prisna late 70s viža prisotna noter. Kaj pa jo, kalifornijski kvartet za dober nekako prenaša naprej. In mislim, odkar smo jih prvič, mislim, da 2022 predstavili v oddaji, so kar zrasteli. Mogoče ne produkcijsko, tako kot bi si človek želel, ampak ostaja zvesti temu, kar so hoteli in so izpilili to noto. Nač, ne odkrivajo nobene tople vode, ampak, gledajte, ne rabo vsaka stara stvar biti nekako oblečena v novo obleke, da zaudarja po dobrem. Kaj smo glih pri zaudarjenju, gremo naprej na novo Amazonijo prve klase. Prvo padajo Field, za njimi pa novi Archgoat s komadom Nightbringer.
1: Light Bringer.

Ja, za nami sta bila pravkar slišena dva predsedka, bom rekel, gnila obraza death and black metal. Najprej seveda švedski iz Göteborga Filt, skladbo Rotted Life, zaključkom njihovega drugega albuma, ki je pred kratkim prišel na Death Exhibition. Mogoče bi povedal, da so zelo, zelo pridni, ker je skoraj natanko eno leto od izida debitantske plošče Time to Rot, seveda oboje je šlo, če se ne motim, preko Mesakon Oho Records. Zdaj za ameriško izdajo poskrbi Rotted Life Records. In kakor ste mogoče slišali, Filt igra izrazito to old school death metal in mogoče tudi sama založba med referencami, ki by the way zelo rada omenja med vsemi bendi, nove plošče omenja tudi zgodnje, seveda Grave in Immolation, tudi Demilih, Autopsy, Incantation in pa finske Abhorrence. Tako bi rekel, no, da mogoče se Demilih še najmanj približa, kar pa ne pomeni, da je slabo, je prav pristno soimensko Filti. Mogoče mečkan tega gnilega HM2 zvoka pogrešam ravno pri njih. Pa mogoče kakšnih malče počasnejših, da sem jaz malo možgansko počasnejši, kar pritiče taki, bomo rekli, jamski glasbi. Mogoče pri njih malo pogrešam ta kripc element sosednjih Fincev. Ko pa gri govorimo o Fincih, ne, za njimi smo poslišali še finske veterane Archgoat in naslovno skladbo Lightbringer z istoimenskega albuma, ki je išel na isti dan kot plata od Filt, tokrat pri Debemor Morty Productions. Bom pa tako rekel, no. Štarta so že dobrih 30 let nazaj in tudi na novi izdaji ostajajo zvesti svojemu prvinskemu križancu Black in Death Metala. Tisti, ki poznate Archgoat, točno veste, kako mora zveneti in točno tako zvenijo in tudi kar pokaže že sama naslovnica, ki nekako ne devira od tistih boljših izdaj. Ok, pičemo naprej na mogoče italijanske prinašalce starošolske energije, Thrashere Game Over. Če ste mislili, da je Thrash vrnitu že dolgo nazaj preminula, jaz mislim tudi, da je, ampak Game Over se ne dajo, kot jim že ime poje, ne? Noče nehat, tako da piči glasba Two Souls, One Flesh.

Evo nas nazaj v Metal Detektorju, kjer tudi nocoj seveda vrtimo nekomercialni metal, skoraj. Ravno kar smo slišali italijanski Game Over skladbo Two Souls, One Flesh, ki prihaja z njihovega novega albuma When Darkness Falls. In če se ne motim, gre za njihov sedmi album, ki je bil izdan seveda nedavno nazaj preko Scarlet Records. In seveda poslušali smo komad, ki je drugi na plošči. In je bil tudi hrati tretji single pred njegovim izidom. Tako mi rekel, no, Game Over so verjetno že malo poznani našemu občinstvu, en par, kad so bliže na naših odrih, če ne drugega tudi na naših festivalih, pa prinaša ta energičen old school trash metal, ki sicer nima nobene deviacije oziroma ne ponuje ničesar novega, kar se ni že dogajalo leta 2009. Ne pomaga tudi, da je naslovnico sicer odlično narisal Mario Lopez, ampak vseeno, no, mislim, da smo že slišali bende, kot so od ta starih Nuclear Assault, potem novih Havoc, Violator, ne bom omenjal drugih, mislim, da je to že, bomo rekli, nekako peta, no, ne bomo rekli peta, v bistvu je to tretji preporod, ampak ker so nekako začeli tam 2008 in spadajo ta prvotni preporod, v novejših dneh ne jim bo ne, ampak tako mu rekel. Muska, ki če dalje bolj zamira oziroma če nima tistega nekega dodatnega panča, kot so ga takrat uspeli izvesti Vektor, že zelo hitro zamre, ampak po dolgem času slišati en tak kompakten trash tudi paše. Tako da ja, preden se spet preveč zagovorim, preden spet padamo neke hipnotične zaspane hipoteze, pojmo naprej, ker sledijo križanci Death in Heavy Metala, Ninth Realm, in pa za njimi, pazite to, zapišite si datum, ker tega ne počnemo prav pogosto, Deathcore-ovci Killing of a Sacred Deer.

Evo, kot prej obljubljeno, so bili najprej ameriški Ninth Realm skladba Rituals in Dharamat. Skladba prihaja z njihovega drugega dokumentarca Damnation's Veil. Prišlo pa je ven konca avgusta preko Transcending Obscurity Records. Začeli so sicer svojo pot s prvencem A Fate Unbroken dobre 4 leta nazaj in bi jih mogoče opisal kot tak death trash, v katerega vključujejo malce hardcora, heavy metal in vse skup začinjen z neko black metalsko ostrino in mistiko. Pa tudi pomemben del njihove identitete je tudi lasten ta temačni fantazijski svet, v katerega je tudi postavljena pripoved obeh albumov. Ne? In Rituals in Dharamat je v bistvu peta skladba na te 11-komadni plošči in je bila tudi kot nek samostojni komad predstavljena že pred izidom plate. In ja, zdaj ta zgodovinski trenutek za to vdajo, k deadcora res ne vrtimo, pa smo si rekli, pa zakaj ne. Tako da smo za njimi spustili en mal drugačen ekstrem z Killing of a Sacred Deer in naslovno skladbo Encephalic Angels, na kateri pa gostuje tudi From Joy. Poglejte si in poslušajte plato, ki je glih prav nasilna, glih prav mogoče tuja, če dosti krat poslušate to vdajo, ampak krati nekako bolj povabljiva kot ostali deadcore. Ampak who am I to say, ker v bistvu, kar se tiče deadcora, sem kar precejšen laik. Tako da lej, malo za spremembo smo dodali, zdaj pa kar pičemo nadalje na, bom tako rekoč rekel, ljubljence ameriškega death metala 200 Stab Wounds z novo skladbo in celo videospotom Pangs of Conscience.

Evo naše zadnjič v daji Metal Detektorju na večnem radiju Študent ta teden. Tako da ostanite z nami, vsaj še to za par skladbic za zadnjih 15, mogoče 20 minut. Tako mi rekel, da smo ravno kar slišali clevelandske death metalce 200 Stab Wounds in skladbo Pangs of Conscience, ki je tudi prvi komad z prihajajočega tretjega albuma Lowest Form, ki bo šel, mislim, da tam nekje sredini oziroma koncu februarja preko Metal Blade Records. Ja, gre za neke nove ljubljence death metalske scene v Ameriki, ker so v bistvu malo ločeni tako na Blood Incantation, pa mečko na 200 Stab Wounds. Mal me njihova pot spominja na Cannibal Corpse, tako da bomo videli čez dobrih 5 let, ki bojo pristali. Pa mogoče na tiste druge Gatekeeper, ne, ki so v bistvu v zadnje cete kar malo zginili, čeprav veliko turajo. Tako da bomo videli, kje bojo 200 Stab Wounds prišli, prvo je potreba slišati to zadnjo, tretjo, tisto odločilno ploščo. Ja, preden zaključimo, sledijo še avstralski Slime Dimension z Necrotic Solace, malce Melodeatha, za njimi pa še francoski Epitaph z 16-minutno skladbo Windswept, prav tako strete plate, ki nosi prav priročno naslov 3, ki je bila izdana tudi prejšnji teden. Ampak več bo povedala glasba sama, tako da evo, to bo za tokratni detektor vse. Upam, da smo zadovoljili vaše zvočne potrebe hkrati z... Tako, z Juretom. Se lahko drugič malo več poveš, malo jih pozdraviš na žbat. Pa seveda moja medveda malenkost je bila spet tukaj. Mogoče se stičemo drug teden, mogoče ne, mogoče Nina spet pride. Skratka, metal bo tukaj. Če pa ne bo, pa pomen, da... padajo rakete, ali pa si pač bo treba spet vinilke sukat pozno v noč v neki prašni kleti. Tako da, ej, ostanite zdravi, pa se slišimo. Ajde.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

Ходит. Ты будешь, вот.

0: Živijo. Lepo pozdravljeni v sabi, v kateri smo pridrveli s povratniškim albumom ameriških Burn Up Bled Dry, komad je bil Not Your Nightmare.
1: Ajmo, punkeri!
0: V nadaljevanju po dolgem času punk band iz Južne Afrike, 21 Children, potem novi posnetki finskih anarcho-krastrev Ahči, ter delavskega punk benda Picket Line iz Sietla. Po nekaj letih premora se je pojavil novi EP londonskega all-girl punk benda Nekra od koncertov One Burning Match in Dead Gasp. Z vami sem Goc.
2: Punk is changing people's lives everywhere all the time.
0: Če band zvrsti 26 komadov v 25 minutah, je jasno, da imamo opravka s kakšnim izmed najhitrejših pod žanrom punka in hardcora. Ravno to je primer skupine Burned Up Bled Dry iz Fayetteville v Arkansas, ki je pomladi objavila prvi album v letu, ko obeležujejo 30 let od začetka skupnega igranja. Namreč, delovali so v 90-ih, ko so izdali 2 7 palčna EP-a enega pri znameniti založbi Slepa Hem, preden so za skoraj 20 let prekinili delovanje. Pred nekaj leti so se znova zbrali v svojem rojstnem mestu, objavili demo leta 22, ki je naznanil letošnji album Next Stop Dead Stop pri založbi Prank Records. Album vključuje tudi nekaj neizdanih pesmi iz 90-ih. Vsekakor so sveže zbrusili svoje korenine, ki so se širile skozi fastcore, power violence, grindcore in crust, saj jim Burned Up Bled Dry nikoli niso bili skupina, ki bi jo zlahka stlačili v kakšen predalček. S črpanjem navdiha pri zgodnjih Neurosis, Disassociate in His Hero Is Gone so si že zgodaj ustvarili edinstven zvok in zgradili sloves inovatorjev, podobno kot njihovi takratni sodobniki Damned, ABC Weapons in Artemus Pyle, ki so različne sloge združili v nekaj, kar je nezamenljivo njihovo. Novi album ohranja vse to. Kitare nihajo med družilnimi riffi, tremolo in melodičnimi pasažami ter občasnimi solo vložki, basi so glasni in težki, bobni s stalnimi menjavami tempa pa poudarjajo silovitost. Tudi v besedilih skupina ostaja zvesta svojim temačnim pogledom na svet, v ospredju so družbena krivica, policijsko nasilje, vojne ter težave s duševnim zdravjem, kot sta depresija in anksioznost. Prisoten je tudi širši občutek frustracije nad svetom, v katerem živimo, nad sistemom, ki temelji na nadzoru, dehumanizaciji.

Rain Dance je komad trojčka 21 Children iz Soweta, torej zgodovinsko pomembnega predmesta Johannesburga z njihovega mini albuma After the Storm, kar je njihova sedma izdaja od leta 23. Na albumu so zgolj 4 komadi, a tudi izpovedi vseh članov benda, ki priznavajo, da jim je punk rešil življenje oziroma ponudil upanje in smisel obstoja, kar albumu doda prav poseben pečat, ko smo tudi slišali v džinglu pred komadom. Preproste, a zelo prisne in energično odigrane skladbe so nekje na sledi ameriških skate bendov iz 80-ih, kot so Suicide Tendencies, hardcore punk skupin Black Flag in Reagan Youth, ter DC postcore zvoka Fugazi. Temu je treba dodati tudi enkratni utrip Soveta oziroma Južne Afrike. So veliko več kot le še en punk band, člani gradijo skate parke, gostijo dobrodelne koncerte, po drugi strani pa zažigajo odre od Johannesburga do Kenije in Združenega kraljestva, kjer so igrali lani. Zdaj menda nabirajo denar, da bi lahko opravili tudi evropsko turnejo. Do takrat še 2 komada z albuma After the Storm, 99 in A Life Thing.

Iz zibelke vplivnega finskega hardcore punka iz leta 82 Tampereja prihaja skupina Ahči, ki je pred nekaj več kot teden dni objavila istoimenski album, potem ko so septembra lani objavili pravi demo. Na albumu je 10 komadov, vključno z vsemi štirimi iz dema, novi Sexual Violence, ki smo ga kot prvega poslušali. Ahči, kar v laponščini pomeni oče, združujejo umazani, hitri in distorzirani zgodnji finski hardcore punk s temnejšimi, težjimi prvinami krasta in anarchopunka. Občutno so izboljšali produkcijo v primerjavi z demo posnetki, zvok je precej bolj kompakten, močan in definiran, ne da bi skupina pri tem izgubila ostrino. V besedilih so zelo aktualni, ko govorijo o političnih temah, od migraciji do podnebnih sprememb. Na lokalni sceni so navdušili, napovedujejo pa novembrsko turnejo v BiH in na Hrvaškem. Z prvega albuma še tri komadi, Welcome to Vietnam, ki je bila tudi na demu, ter Anti-ICE in Wildfires Ablaze.

Bad Beach Stomp je nov komad londonskih Nekra z EP-a Is It Really Living, ki se pojavil 6 let po njihovem prvem 7-inčeru Royal Disruptor, prvi demo pa iz leta 2017. Gre za feministični punk kvartet 4 punce, ki so svojim bazičnim temačnim hardcore punkom ter provokativnimi, emotivnimi in direktnimi besedili o resničnih dogodkih pritegnili pozornost tudi zunaj podtalnih logov. Na novim EP-u so eksplodirale z vso nakopičeno močjo v 9 minutah. Imajo 5 komadov, v katerih je veliko sprememb ritmov in brnečih kitar, bas kitara ropota, posebej pa je neusmiljen vokal. Solidarne so z vsemi ženskami, ki se upirajo proti sistemu, borijo se proti seksizmu in rodno povojenem nasilju. Med drugim posebej pozdravljajo alžirsko bokserko in osvajalko zlatne kolajne na olimpijskih igrah v Parizu, Iman Khelif, ki je sprožila razprave o bioloških merilih in pravicah žensk v športu. Nekra kažejo tudi na pomembnost girl power bendov znotraj panka, kot tudi na multikulturalnost. Od Nekra na svoj še komad Futuro Ideal z EP-a Is It Really Living, ki se je pojavil pri londonski založbi La Vida Es Un Mus.

Make Your Skin Crawl, Marsi, katerem ljubitelju oj in puličnega panka o poslušanju frišnega albuma Picket Line iz Seattla bo pomenilo ravno nasprotno. Komadi z albuma Dead to Me bodo namreč njihovo krize res pognali po žilah, tako kot to počnejo skupine, s katerimi so primerljivi, kot so No Time, Concrete Elite, Dead Rich Boys in Battle Ruins, ki so znani kot delavski punk bendi. Na albumu je 12 komadov, ki torej izvirajo iz delavskega razreda z veliko zbornega petja in panka srednje hitrosti, poganjajo ga zagrenjenost, občutek izdaje in prepričanje, da si elita na vrhu zasluži nič drugega kot prezir. V sebi nosijo tisto jezo delavskega razreda, ki je zaznamovala velik del hardcore scen od samih začetkov, ne glede ali gre za britanske punk skupine z konca 70-ih ali ameriške streetcore za sedbi z 80-ih pa vse do danes. Album se manj ukvarja z osebnimi zamerami in je bolj povezan s kolektivnim bojem. Kot sami pravijo, gre za razredno ozaveščen hardcore, ki udari silovito kot buler z jekleno kapico. Sledijo še tri komadi Worth More Alive, We Won't Break in naslovna Dead to Me.

As long as the punks are united, we'll keep the flame alive, pojao francuski Van Burning Match u komadu August Keep the Flame Alive na svojem novem albumu Echoes of Eternity. Za seboj imajo že dva albuma in štiri EP-je. Od leta 2012 koncertirajo po Franciji in Evropi, kar bodo počeli v ponedeljek tudi v Jali, sicer so kakšne 7 let nazaj igrali tudi v Ajdovčini. Tudi novi album prinaša vihar panka, ki vabi k plesu, grom hardkora, ki prinaša osvoboditev in sunke krasta, ki pretresajo prizorišče. Iz tega prahu se dviga klitske notnosti, kot opisujejo svojo glasbo. Torej, žanrsko razgibana plošča, komadi o razponu This Fear in Victims, preko sodobnega hitrega in melodičnega hardkora do punk roka, kakšnih Anti-Flag in Dropkick Murphys, ali zelo jasnimi sporočili. V besedilih so eksplicitno politični, sledijo anarhističnim idejam, ko kličijo na solidarnost in upor proti kapitalizmu in državnem nasilju. Album je konceptualen, komadi pa so razvrščeni tudi po mesecih. Sledite še September, Echoes of Eternity in May, See the Bombs.

0: Jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.
1: Od koncerta, to je u ponedeljak u Ljubljani u Jali, One Burning Match.
2: Ajmo, punkeri!
1: Naslednji torek u Subwayu, še jedna punk skupina iz Južne Afrike, in sicer melodičnjaki All This For Nothing, američki surovi punk Skrik Rot, nova albuma veteranov Totaliter in Vitamin X, tako kot novi EP nemških krasterjev Mala Testa. Za konec pittsburghski Stench Korovci Dead Gasp, ki so znova na evropski turneji, 27. september je mišljen za Slovenijo, prihajajo z LP izdajo svojega prvega self-titled albuma, ki je lani objavljen na kaseti in smo ga obsežno predstavili v Subwayu. Sicer od leta 20 imajo še tri kasete in EP, s katerim so se hitro uvrstili v spredje novega vala Stench Core bendov skupaj s Terminal Field, Warcrusher, X-Fear in drugimi izvajalci. Sicer pa se pri Dead Gasp valjda slišijo tudi vplivi pionirjev žanra, kot sta Hellbastard in X-Grinder, pa tudi Amebix, posebej pa še sodobnikov Hellshock. Z njihovega prvega albuma nocoj komad Halls of the Dead.
3: Party's over, punk.
1: Tudi nocoj sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite na se in seveda se slišimo naslednji torek ob 10. zvečer. Lahko noč.
4: Hvala. Sada zadnja pjesma za večera.

0: nisu za stamere, treba će i ljudi menjati. Ponovno mi moramo stati na to da komunisti ugovaraju za razvitak socijalizma, a ko će drugi ako ne kumunisti. Tako da mi sada pojedine mjere donosimo.
1: Kiberpunk Neo-Jugoslavija. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe. Namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
2: Klubskega maratona 2026. Graben,
3: Lerika,
2: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
2: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
2: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
3: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cirkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: KŠOK Koper
2: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.
4: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radiu Študent. Donirati Radiu Študent preko spletne strani. Preko spletne strani. Na radiostudent.si.
5: Ereš hit!
6: Jesenski melanholičen napev zaznamuje single Queen of Hearts istrske kantautorice Zine, s katerim naznanja svoj istoimenski album.

Puma.

0: se i ljudi menjati. Ponovno mi moramo stati na to da komunisti ugovaraju za razvitak socijalizma, a ko će drugi ako ne kuna. Tako da mi sada ovaj pojedine mjere donosimo.
1: Kiberpunk Neo-Jugoslavija. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe, namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.

his address. With these few goodbye words.

Hmm.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.